0: Breeze. Den kommer strax. Men jag startar upp timmen med Teddy Swims. Break up in reverse.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Mars med sin I Just Might. Och nu är det dags för en tjej som brukar springa på fritiden. Hon springer ofta halvmaraton. Det hade jag inte orkat, kan jag säga. Jag pratar om Ellie Goulding. Här är hon med Love Me Like You Do.

klassiker från Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Och han som sjöng Baby Doll tidigare, det var ju Dominic Fike. Nu är det dags för en artist som har samplat en ABBA-låt. Du vet den här ABBA-låten? Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight. Ja, den känner du igen. Den har alltså Madonna samplat här i

kvällen med världens bästa lyssnare. Gravity heter den senaste från Klara Hammarström. Och jag följer upp det med Becky Hill i samarbete med David Guetta och sången Remember.

där var han ju. MC Hammer. Vem kan väl glömma honom? Och vem kan glömma hans extremt pösiga byxor som han hade i musikvideon till den här låten You Can't Touch This. Nästa artist, det är Sara Larsson. Vi lyssnar på Midnight Sun.

hört norrmännen i The Bausa med aktuella låten Magnetic. Och snart så spelar jag Stella Lefty för dig med sången Boston. Fram till dess blir det en kille som vann den svenska Melodifestivalen år 2016. Kommer du ihåg vem det var? Det var ju den här killen, Frans.

Meghan Trainor, All About That Bass. Och jag tänkte tipsa om vår tävling, kundvagnsracet. Alltså tänk dig det här, 35 sekunder, en tom kundvagn och chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Och allt som ligger i vagnen när tiden är ute får du behålla. Låter det intressant? Vill du vara med i vårt kundvagnsrace? Gå in på vår Facebook-sida och tävla. Lycka till! Nu blir det musik från Sanna Nilsen, senaste What Love.

Kiss heter låten från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och dessförinnan fick du CeeLo Green, Forget You. Och räknar med Mondo strax och hans senaste Gold. Men fram tills dess blir det James Blunt och den här sången som heter You're Beautiful.

kanalen med världens bästa lyssnare. Han kallar sig för Somber, den här killen. 12 to 12 sjöng han här. Och så var det Mondo förut med senaste Gold. Och vad tror du om Kygo i samarbete med Carter Faith? Kommer här. That's when you know.

slog igenom på 80-talet i jeansreklam. Du kanske kommer ihåg den reklamen. Han gick in på en sån här tvättomat och så tog han av sig kläderna och kastade in i en tvättmaskin. Så han stod där i bara kallingarna till alla damers stora förtjusning. Och sen efter den reklamsuccén så blev det en musikkarriär för honom. Nick Kamen hette han. Du fick honom här med I Promised Myself. Och nu lyssnar vi på sångerskan Gracie Abrams med låten Hit the Wall.

Combs som sjöng Be By You så fint. Och vad tror du om en duett på det? Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans. De sjunger den här låten Lost and Found.

0: Det är bara jag och Henke som tänkte dra igång en ny timme. Kul att du är med mig. Det blir ny musik från Cat's Eye, Animal. Den får du inte missa. Jag inledde med Molly Hammar och hennes senaste Aldrig ensam igen.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

det finns väl ett djur i oss alla, eller? Det här var tjejerna i Cat's Eye som sjöng nya låten Animal. Och jag fortsätter med sångerskan Sia nu. Lyssna på låten.

nu för en sångerska som bara var 27 år gammal när hon gick bort. Amy Winehouse. Lyssna på hennes låt här som heter Back to Black.

hört Shaboozy och Leon Bridges med låten Burn It Down. Och nu är det dags för en artist som har medborgarskap i tre länder. I Nya Zeeland, där föddes han. I Australien, där växte han upp. Och nu för tiden så bor han i USA. Jag pratar om den här herren, Keith Urban.

början så heter de Crush. Sen så bytte de namn till Bliss. Men vi känner dem bättre som Savage Garden. Det fick de här med Truly Madly Deeply. Och dessförinnan spelade Owl City också med Fireflies. Och nästa artist är Alex Warren. Vi lyssnar på hans Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Bruno Mars med sin Grenade. Nu blir det skiftbyte. Jag går ut och Guldmorgon går in. Så jobbar vi. Hej då.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna torsdag talar om att Skåne och Öresund kommer att bjudas på mest mulet väder. Till och från också en del regnstänk. Vi får en temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Ray Dalton och Tina Turner.

God morgon med musik senast. Det är från Tina Turner med I Can't Stand the Rain. Och tål man inte regn så är väl just Malmö och Lundregionen den här veckan att undvika. Om jag har läst väderprognosen rätt så är det väl väldigt mycket höstväder den här veckan med mycket regn. Henrik heter jag som hoppas att du fått en bra start på denna torsdag. Invänta kollegorna, både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer göra med sällskap här alldeles strax. Som vanligt också massor med härlig musik här under morgonen. Närmast ifrån Medina. Här är Viva L'Amour. Mamma, hon

0: Gullmorgon med Red Hot Chili Peppers senast med Other Side och ny chans i Gullmorgons tävling Gissa kändisen håller ju vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var det ju Anita i Lund som gissade på kocken Niklas Ekstedt. Är det inte? Vid 7:30 idag.
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vinna 7400 kronor i presentkort om du är oss rätta svaret.

0: God morgon med ny musik. Du fick Jamie Miller senast med Baby Doll. Och på onsdag nästa vecka så är det ju dags. Vi kommer ge en vinnare chansen att fylla en kundvagn på 35 sekunder.
1: Det är ju vårt kundvagnsrace och den här gången så är det ju badrumsavdelningen som står i fokus.
0: Ja, så att man får ju plocka precis vad man vill på den avdelningen. Och det kan ju vara toalettborstar, det kan vara badlakan eller badrumsmattor, vad kan vara med?
1: Duftdraperier, det är säkert tvålkoppar och tvålpumpar och allting.
2: Jag står här och funderar på liksom själva underlaget. Ni vet, kom ihåg Mats Wilander, va?
0: Ja.
2: Tennisspelare. Han var ju bäst på grus ju. Han var bra på US
0: Open. Jag tror inte det är grus här.
2: Nej,
0: det är gräs heller.
2: US Open, så det gäller att kolla underlaget. Han var inte speciellt bra på gräs, va? Han ville ha med lite långsammare. Så det gäller att kolla underlaget när man ska springa och vilka skor man ska ha. Samma fotboll där. Var det blött när man ska spela fotboll, då tog man på sig skruvdubbarna.
0: Jag kan tänka mig att det skulle kunna kanske vara ganska halt om man springer. Tänker jag. Alltså man springer normalt sett inte ner en färd direkt.
1: Nej, det gör man inte. Nej.
0: Men ska man då göra det så?
2: Ja, då kan man ta sån, nu vet, handbollsklister som man har på handbollen. Å andra sidan så finns det ju en risk att man fastnar
1: i golvet också.
0: Någon slags sugproppsko kanske?
2: Ja.
0: Eller något sånt?
2: Ja, jag vet inte.
0: Är du sugen på att shoppa loss i 35 sekunder så kan du fortfarande med och tävla. Du läser allt och tävla på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Julmorgon med Henna Kane och Per-Ola. Senast fick du Christopher Cross med Ride Like the Wind.
1: När man surfar runt på sociala medier så får man ganska så många tips på maträtter. Jag har ju en fäbless för att prova ett par av dem som jag har sett. Det har varit den här Big Mac-tacon till exempel. Har ni provat den?
2: Nej, vad är det för?
1: Alltså det är ju att du tar ett tacobröd. Och sen så smetar du då på köttfärs rå, alltså färsen bara. Och sen så lägger du den med köttfärsen ner i en stekpanna och så steker du. Och sen så tar du på då vad som finns i en Big Mac. Alltså saltgurka, sallad och du gör den här Big Mac-dressingen. Och sen så bara smackar du ihop den och äter det.
0: Mm.
1: Det var väldigt, väldigt gott. Sen har vi falukorvskebabben, har jag också provat.
2: Ja, det är den man hyvlar, va?
1: Du hyvlar falukorven och så har du på kebabkryddan när du steker det. Och så har du då det i ett pitabröd. Också väldigt, väldigt gott.
0: Det blir lite variation också från vanliga tacos.
1: Ja, men det blir det. Och sen så har jag gjort den här köttfärskebabben på plåt. Också väldigt gott. Då tar du ett bakplåtspapper, tar färs och liksom smetar ut så att det blir tunt och jämnt där. Och sen så viker du bakplåtspappret så att det blir liksom som en lång korv. Och sen så in i ugnen och sen så tar du bort det och delar du köttfärsen som är där som nästan kebabstrimlor.
0: Mycket bra tips du ger.
1: Väldigt, väldigt gott. Ja. Nu såg jag någonting igår som de flesta har ju varit väldigt goda. Men det här är jag tveksam till. Jag tänker inte ens prova det. Då tog de kokt potatis som de mosade och så hade de i ägg, majsstärkelse och krydda. Och sen så degade de ihop det till en deg. Och så rullade de ut i såna här smala, långa korvar. Och sen kokade de detta. Och så skulle de då ha på någon dressing och äta. Alltså det såg ut som maskar.
0: Mm.
1: Tjocka, såna långa dagmaskar.
0: Men jag tycker du får testa det så
1: nej,
0: vi
1: men
0: vet.
1: Det ser så räligt ut alltså. Nej, jag vill nog inte. Eller måste jag det?
0: Ja, det tycker jag.
1: Jaha. Ja. Oh, ja,
0: alltså,
1: jag
0: du kan ju inte stå och berätta saker här och så vet vi inte hur de smakar.
1: Nej, men nej. Det ser inte aptitligt ut. Alla nej. De andra sakerna har ju sett aptitliga ut.
0: Du får testa det för konsten igen.
1: Ja, får jag.
0: Vi får recension nästa vecka kanske.
1: Ja, det får bli nästa vecka.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Catch a Beat med Mr. Vain.
1: En fråga till er. Har ni någon gång stött på begreppet The Swedish Exit?
2: Nej.
1: Exit, vad är det?
3: Utgång.
1: Precis. Det handlar om vår begravning, va? Detta har spritt sig så att vi ska glömma de stillsamma traditionella begravningar. Nu är The Swedish Exit någonting som man pratar om ute i vida världen.
0: Och vad tror ni? Är det fest?
1: Ja, det är det som är grejen. Vi ska glömma det trådiga. Nu är det alltså inte blommor, tystnad och kaffe. Men man ska liksom jämföra det med en typ en fest, en födelsedagsfest. Ja. Om man nu ska jämföra det med någonting annat menar man att man ska ju inte... Ja, man ska ställa, hur skulle ni kunna tänka er om du skulle ha en Swedish exit själv?
0: Men det är ju lite roligt, jag vet, utomlands kan man ha skilsmässofester och sånt där. Alltså just att man har inte det där tråkiga som du nämner, att alltså folk sitter och gråter och sånt där, utan du liksom, du gör en bra fest av det.
3: Mm.
0: Där alla kan ha kul, och vill man inte bli att folk ska minnas en så.
3: Det kan man väl säga. Ja, jag vet inte hur jag hade gjort, men man hade väl haft något bra ösigt band och någon god middag.
1: Och liveband också på begravningen.
3: Ja.
1: Det
3: hade väl varit något.
1: Favoritlåtar, vad tänker ni om det då? Skulle ni vilja ha er favoritlåt spelandes på er begravning?
0: Ja, alltså något ösigt.
1: Ja, vad tänker du då? Highway to hell.
0: Ja, så vet man var man ska någonstans. Nej,
1: men enligt den undersökningen som gjorde Fonus så är 34% vill att favoritlåtarna ska spelas på begravningen. Det är lite udda. 14% vill att gästerna ska få med sig något personligt minne hem. Det har jag aldrig varit med om. Men vad skulle ni, om du ska du haft, säg nu när du
0: Alltså gästerna som är på begravningen.
1: Ja, de ska få någonting. Detta här, Henrik. Nu ska vi minnas Henrik Wiberg. Och så ska du redan nu...
3: En kabel.
1: Ja.
3: Så har ju många kablar och sladdar.
0: Nej, det vet jag inte. Men jag kan ju säga mig själv eller om jag ligger i kistan. Men alltså, att man ska haft en gospelkör eller sånt.
1: Ja.
0: Som stått och...
1: Ja, visst. Men det vet jag att du gillar. Ja. Så det är klart att du ska göra det. Jag vill ha whisky på min begravning. Alltså inte för att jag får smaka den själv. Man kan kanske lägga en liten flaska i...
0: Men hade du verkligen tagit den dyraste då?
1: Nej, inte. Jag hade fått på. Alltså, jag har inte så mycket nytta av pengarna själv. Vad har du tagit, Jane?
3: Bubbel. Det hade varit bubbel på min begravning. Ja. Och sen så hade jag nog delat ut läppglans till alla.
0: Och sen hade det varit slagokväll.
3: Ja, det hade
0: Melodifestivalen hade alla flickor och allt möjligt.

0: God morgon, och senast fick du en dansk 90-talare i musikblandningen. Det var ju Mien Maj med Dubidub.
1: De flesta som har barn vet nog att när de träder in i puberteten, tonåren, så är de inte så roliga att ha att göra med alltid.
0: Då kommer ju tupparna bland annat.
1: Ja, det är också det. Det är att man är pinsam, man får helst inte vara i närheten, man ska tänka på vad man har på sig, och om du kan så ska du gå liksom typ 15 meter bakom eller före. Ja. Min son är ju där nu, han är 13 år fyllda i våras här, och har ju varit lite sådär likgiltig liksom, typisk tonåring. Det är mycket och det är mycket okej, enstavigt. Och nu när man då säger att
2: vet inte.
1: Jag vet inte väldigt ofta, men när jag nu säger att jag älskar dig, förr var det nu är det bara så här, jag vet.
0: Jaså?
1: Jag får inte ens det tillbaka längre.
0: Nej, det är
1: nu
0: lite
1: jobbigt. Lite ledsen, va? Ja. Men nu var det ju som så att i helgen här så bodde jag ju inte på annan ort, men jag bodde i annan lägenhet eftersom min sons pappa var på besök. Så de bodde tillsammans i vår lägenhet. Så då bodde jag någon annanstans. Och det har nog varit lite bra, för att när jag kom hem, då hade han köpt mitt favoritgodis till mig.
0: Ja.
1: Och jag fick en jättestor kram. Nu var detta väldigt kortvarigt.
0: Men ändå.
1: Så lite har han nog saknat mig på när jag varit borta.
0: Fick han kanske till och med ex-mannen att betala procenten?
1: Det gjorde han säkert.
0: Ja, smart kille.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att Skåne och Öresund kommer att bjudas på mest mulet väder. Till och från också en del regnstänk. Vi får en temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är torsdag morgon och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Morgon är musik senast ifrån The Outfield med Your Love. Då säger jag god morgon till mina kollegor på andra sidan. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: God morgon.
2: Hej, Sajs.
0: Och det är ju Jane Tillys favoritdag.
1: Ja, det är det minsann.
0: Varför är torsdagar så bra, Jane?
1: Ja, men jag tycker att torsdagen är bra för att när helgen väl infaller, då går den så himla fort. Så idag så kan man nästan känna hur helgen flåsar en i nacken.
0: Kan nästan säga som att det är lillfredag.
1: Ja, nästan på.
0: Per-Ola däremot är ett fan av måndagar.
2: Nej, är jag inte alls.
0: Då är du seg.
2: Är det någon dag som är seg så är det måndag. Liksom. Så jag är glad i torsdag.
0: Han är svår att få igång på måndagar. Just.
1: Ja, men det är ganska många. Det är inte bara Per-Ola.
2: Nej, precis.
0: Det är allmänt känt. Något som är väldigt trevligt är att vi får ju saker skickade till oss nu.
1: Ja.
0: Det har varit väldigt mycket den senaste tiden.
1: Vi är så glada för det.
0: Det börjar med att vi testar ju, vad var det nu igen? Det var nya juleskummen. Mm. Det är ju Vanilla Fudge.
1: Just det.
0: Och sen skickades, vad var det med
1: After
0: vi fick?
1: After Eight
0: har vi provat, ja. Och nu är det lite jultema då, va?
1: Ja.
0: Och vi har provat även lussgifflar, va?
1: Mm.
0: Och te.
1: Ja. Och te, ja.
0: Julete.
1: Äpple
0: och kanel. Och nu har vi ju fått skickat ifrån Kiviks musteri också. Ja. Must!
2: Yep.
0: Julemust, är det,
1: must. Ja, det är julmust och äppelmust.
0: I ett.
1: Ja.
0: Låter det som en perfekt blandning.
2: Nej, jag fick ju glögg här på min sida, va? Äppelglögg.
0: Ja, det är till oss
2: alla. Klassisk kryddning. Nej, ni sitter med varsin bok. Klassisk kryddning, äppelglögg. Ja. Gott.
1: Ser att han har tagit den största flaskan, va?
2: Nej, jag fick ju den faktiskt.
0: Vad är det för smak på den då?
2: Glögg, äpple, klassisk kryddning, står han. Kiviks musteri. 0,4% i volym.
0: Jag tänker att vi får strukturera upp testerna. Det är mycket vi ska testa nu.
1: Ja, det är så himla roligt.
0: Så att jag vet inte när vi ska göra detta. Är det kanske fredag eller?
2: Ja,
1: kanske
2: det. Jag tycker det är spännande. Jag väntar på att man får någon sån julparfym. Alltså som smakar, eller som doftar jul liksom.
0: Ja, vi är öppna för fler saker att testa. Det kan inte testa vad som helst.
1: Nej, det kan vi absolut
2: inte. Jo, det blir roligare. Vi säger,
0: vad är du sugen på?
2: Vi testar precis vad ni redan skickar till oss.
0: Det är sängar och det är parfymer.
2: Julsängen.
0: Ja, vi får se.
2: En julbil kan man också
0: ha. Julbil kan man ha, ja. Martin Fanén, han är här, håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering här alldeles strax. Du tipsar honom som vanligt, Jane, på vilket nummer?
1: 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
6: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
7: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: är Good Morning med Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Det är torsdag 8 oktober. Det är Nils som är dagens namnsdagsbarn och vi har även temadagar.
1: Ja, det har vi. Idag så är det vägledningens dag och det har man väl behövt ett par gånger i livet, va?
2: Det behöver alla. Ja. Alla behöver vägledning.
1: Det är också världsdyslexidagen idag och det är också världssyndagen och det måste jag kolla upp vad det innebär, att man ska inte synda.
2: Nej.
1: Det är inte bra.
0: Du kan ha lagt allt syndande på en dag.
2: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är problem att ta sig fram på 108 mellan Kävlinge och Lund. En trafikolycka strax innan trafikplats Gunnesbo i riktning mot Lund. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Det är en singelolycka som inträffat. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901. Jag har

0: Det är god morgon med Hanna Kane och Parola. Senast fick du Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Det är torsdag 8 oktober. Det är Nils som har namnsdag. Parola, har du lite historia om den här dagen?
1: Ja, det har jag. Har ni koll på zeppelinare? Ni vet vad det är, va?
0: Det är en sån stor ballong, va?
1: Exakt. En zeppelinare har bara landat en gång i Sverige. Mm. Någonsin. Vet ni vilket år?
2: Nej.
1: Just idag, 1919.
0: Jaha.
2: Vi ska gå till 1958, för det var dagen då den svenska kirurgen Åke Senning för första gången opererade in en pacemaker.
0: Ja. När var det, så du?
2: 1958.
0: Imponerande.
2: Ja, verkligen.
0: Idag gör de det säkert på 3 minuter.
1: Ja, med vänstran.
0: Ja, lite så faktiskt.
1: Ja.
0: Vi säger grattis då till en artist som, han är väldigt grym. Jag vet att du gillar honom skarpt också, Bruno Mars.
1: Ja. Det är min nya idol, om man säger så.
0: Mm. Ja, svänger sjukt bra det.
1: Ja, verkligen.
0: Det mesta han gör.
1: Sjukt bra låtar, ja.
0: Fyller 41. Vi säger också grattis till killen som spelade Will Hunting. Han var också Jason Bourne i The Bourne Identity-filmerna.
1: Var det han?
2: Mark?
0: Nej. Börja på M dock.
1: Matt Damon.
0: Ja. Säger någon framför er.
2: Mm.
0: Ja. Han fyller 56. Vi säger också grattis till Ellen Ripley i Alien-filmerna.
1: Är det Sigourney Weaver?
0: Det är det.
1: Aha.
0: Har du sett Alien-filmerna?
2: Jo, det har jag nog gjort.
0: De är rätt läskiga.
2: Ja.
0: Jag hatar när de liksom hoppar fram saker och man blir skiträdd.
1: Ja. Jag hatar när det rör, man ser att det rör sig i magen.
0: Ja.
1: Så är det en rundvas.
0: Så dyker den upp.
1: Ja, precis.
0: Sigourney Weaver fyller idag 77.

0: Där var han ju en fyller år idag, blev 41. Tror du att han får några procenter, Jane?
1: Ja, men det tror jag nog. 41 är ju lite tråkig födelsedag, för då har man liksom precis året innan fyllt jämnt, och då firas man ofta med pompa och ståt ju. Nu har han ju några dagar eller några år på sig innan han fyller jämnt igen, men det är klart något litet måste han ju få.
0: Vad hade du gett Bruno Mars i procent om du hade känt honom?
2: Alltså nu får jag säga så, jag köpte en Capo.
0: Vad är det?
2: Ja, det är en som man sätter på gitarren, vet, så jag vet inte varför jag kom på det nu. Du vet, när man ska ändra lite, man får lite annan klang.
1: Ja, en sån som man spänner över.
2: Exakt.
1: Just det.
0: Du och Bruno är ju i samma band, kan man säga.
2: Ja, jag får
0: musiker båda två.
2: Ja, jag ska ringa sen.
0: Gissa kändisen har du ny chans i om en timme, Jane.
1: Mm, där ligger 7400 kronor i prispotten idag. Och igår så gissades det ju på Niklas Ekstedt.
0: Ja, det är inte rätt. Vet du vem kändisen är, den här killen?
3: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: 108 mellan Kävlinge och Lund är det fortfarande problem att ta sig fram. En singelolycka som inträffade tidigare strax innan trafikplats Gunnesbo påverkar dig som kör riktning söderut mot Lund. Sen har vi också E6:an vid Vellinge. Det är mellan trafikplats Vellinge södra nummer 8 och Åkersborg i riktning mot Trelleborg, så är det en lastbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9 1.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventex. Trygghet när det gäller.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: XXXLUTS. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
9: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
7: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Kygo, Khalid och Griffin och Skullmorgon med Save My Love. Och det verkar som att vi börjar tröttna lite på den här perfekta Instagram-semestern. Har ni läst det?
1: Nej, inte riktigt.
0: En stor undersökning från Hilton pekar på att många inför 2027 nu hellre vill ha kortare resor, mer natur och mindre press på att allt ska vara perfekt.
1: Ja.
0: Jag tänker just, det är väl de här perfekta Instagram-bilderna man vill åt oftast, är det inte det?
1: Jag tror många alltså, bokar resor bara för att man ska åka dit och ta en bild liksom, för, som ett litet bevis på att man har varit där.
0: Är du en sån som tar mycket bilder?
1: Inte alls. Nej. Faktiskt. Jag kommer på mig själv att jag tar, om kommer till exempel ja, till Paris så kan jag stå och fota Eiffeltornet, men det kan jag lika bra säga på internet. Jag har lärt mig att nu ska ta en selfie så jag kan bevisa att jag har varit på, ja, i Paris.
0: Jane, du är lite bättre på att
2: jag
0: jobba.
2: Jag är nog ganska bra på, alltså jag vet inte om det är bra, men jag fotograferar väldigt mycket.
0: Men när du tar en bild, tänker du, åh, det är en perfekt Instagram.
2: Kan jag göra ibland, ja.
1: Ja, men jag läste någon artikel också just om det här med resor, att nu för tiden, innan man ska resa, förr fick man, kunde man köpa en bok Paris, läs om Paris.
0: Ja.
1: Nu kan du gå in på nätet och kolla torsdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
2: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
1: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är god morgon med Victoria senast med SLA Lay Me Down.
1: Yes, det finns vissa namn som man förknippar med vissa städer. Säg det inte nu, jag vet att ni ska säga det. Ni har det kanske på tungan, va? Men jag tänkte kolla lite grann om det finns vissa personer som man förknippar med vissa städer. Till exempel om jag säger Kolle och Ada. Vilken stad
2: Göteborg.
1: Är det? Det är Göteborg ju. Och vet ni var Rosenbom står? Med sin hatt och tigger lite grann.
2: Nej.
1: I Blekinge. Karlskrona står han ju.
0: Okay.
1: Om jag säger Plura Jonsson, var vilken stat
0: det är. Det måste vara Norrköping. Va?
1: Exakt. Jo.
0: Carl von Linné står väl i Lund, va?
1: Ja, ja.
0: Utanför biblioteket där.
1: Ja.
0: Har jag för mig.
1: Ja, duktigt ju. Men om jag säger Glenn, vilken stad tänker ni på då?
2: Glenn. Det är också Göteborg.
1: Det är ju också Göteborg. Ja. Och det är rätt så roligt för de uppmatt.
0: Glenn Strömberg och...
1: Ja, Glenn Strömberg, Glenn Schiller, Glenn Hussein, Glenn Martin. Alltså, det var många. Det var antagligen därför deras stora framgångar början på 80-talet med IFK Göteborg. Att alla hette ju Glenn i Göteborg. Det kommer lite senare. Nu är det så här, va? Frölunda, vilken stad kommer de ifrån?
0: Göteborg, va?
1: Göteborg, ja. Frölunda spelar ju i SHL och nu var det match mellan Frölunda och Djurgården här i helgen. Och då hade man valt att bjuda in alla som heter Glenn. De fick gratis inträde till hockeymatchen där. Och det sjuka är, man hade 120 platser. Hur många Glenn tror ni anmälde sig för att få en plats?
0: Oj. Men jag tänker att eftersom Glenn var så poppis på 80-talet, ja, så döpte säkert många sina barn till Glenn också. Eftersom, ja, de var så duktiga fotbollsspelare.
1: Exakt.
0: Tänker jag. Så det fanns nu många Glenn.
1: Det finns man 140 stycken anmälde sig för att få en gratisbiljett till matchen mellan Frölunda och Göteborg. Man kunde bara, man, det var bara 120 tillgängliga. De tillgängliga.
0: Så man fick... En riktig Glennfest.
1: Det kan man väl säga.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Taylor Dane med Tell It To My Heart.
1: Det händer ju lite då och då att vi visar bilder för varandra under tiden som låtarna spelas, om man har varit iväg någonstans eller sådär. Och jag har en bild som jag inte glömmer. Det är du, Henrik, mm-hmm. när du visade en bild på din son när han stod i ett fält med ramslök. Kommer du ihåg? Det är ett par år sedan han stod. Ja, det var liksom jätte stort parti med ramslök, och så berättade du att ni hade varit och plockat. Ja. Ramslök är ju jättegott att göra pesto av. Man kan ha det i sallader och sådär. Nu vill jag bara liksom lyfta ett litet finger, för det kommer nämligen nya regler den 1 november vad det gäller ramslök. Mm-hmm. Så det kan man ha med sig i bakhuvudet fram till våren då, när det dyker upp. Det är som så att det blir förbjudet att dra upp ramslök med rötterna.
0: Ja.
1: Får man inte lov att göra i vissa län. Man får fortfarande plocka blad för eget bruk. Man får alltså inte plocka för försäljning. Och man ska också vara noga med att man plockar rätt växt. För det finns ju växter som kan förväxlas med ramslök, som till exempel liljekonvalj och tidlösa.
2: Får man röka ramslök?
1: Kan du göra om du vill, om du känner att det är en bra idé.
2: Ja. Har du testat? Nej, jag har inte det. Men man får fortfarande fota sitt barn i ramslöksfältet.
0: Ja, men just ramslök är ju någonting som finns lite överallt. Det är ju inte alls som det här, ni vet, folk har ju såna här kantarellställen.
1: Ja, ja.
0: Mm. Och de är ju hemliga.
1: Precis.
0: Herregud, om man skulle avslöja dem, det är ju det värsta man kan göra. Men ramslök finns ju överallt.
1: Ja, så att det behöver inte, det behöver inte vara hemligt.
0: Nej.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
10: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
11: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
12: Va? Varför får du ut pengar?
13: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
3: Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars
4: med låtar som
3: The Look,
4: Listen to Your Heart
3: och
5: It Must Have Been Love.
3: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Hämta hjärtstartaren!
8: Men vi har ju ingen.
9: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Good Morning med Thomas Stenström senast, med slå mig åt i ansiktet när klockan är 22 minuter över 7. Och Jane, du är ju snabb.
1: Jaså?
0: Vad hinner du med på 35 sekunder egentligen?
1: Oh,
0: i ditt liv?
1: Ja, det, men alltså, saken är ju den att när man har det här yrket så inser man ju att man hinner ganska mycket på kort tid.
0: Så under en låt så hinner du både gå på toa och ta en kopp kaffe?
1: Ja, säkert måla läpparna också.
0: Mm. Per-Ola, vad hinner du på 35 sekunder?
2: Jag stod för ner på detta. Jag är 56 år nu.
0: Och inte den snabbaste?
2: Nej, jag var ganska snabb förr i tiden. Men jag kan säga att jag var snabbare förr än vad jag är nu. Det tar mycket längre tid nu. Så frågan är om jag skulle vara med i en sån här tävling som vi pratar om. Vad är det för tävling vi pratar om då?
0: Kundvagnsracet.
2: Jaha, vad är det för något?
0: Ja, men då har man ju 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn.
2: Ja.
0: Och där gäller ju på något sätt att vara lite målmedveten, tänker jag ju.
1: Ja, man får nog gå banan innan och räka. Så att man har lite koll på vad det är man vill få med i kundkorgen.
0: Där tror jag är bra att vara lite planerande som du är. Att du kollar upp innan. Per-Ola, han springer mest omkring. Och...
2: Ja, jag har nog varit med. Jag har nog bara rafsat timmar. Liksom. Ja. Du hade skrivit upp en lista igen. Jag hade rafsat timmar. Men har inte ni sådana kompisar som är så oerhört långsamma. Ni vet, alla har en sån långsammaste kompis. Ni vet, sån som tar alldeles för lång tid på sig. Du vet, kan du ta en kopp kaffe till mig? Ja, det kan jag göra. Och så tar du för lång tid. Alltså, du måste gaska upp personen.
0: Alltså, jag tänker bara när man ska iväg med barnen ibland. Ja, ja. Hur lång tid det tar.
1: Mm.
0: Alltså, mitt i alltihopa man är på väg, då ska det kissas.
2: Ja.
0: Alltså, det kan ju ta hur lång tid som helst.
1: Ja, eller så ska de fixa frissan i en halvtimme.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men jag tänker just i den här tävlingen så får man ju vara lite målmedveten.
2: Ja, man ska kissa innan.
0: Ja, man får säkert kissa innan man kör kundvagnsracet.
2: Ja.
0: Det är på onsdag nästa vecka som vi ska låta en person då få loss i 35 sekunder. Du läser mer och tävlar i Guldkanalens kundvagnsrace på vår Facebook-sida. Nu musiken från More Republic, I Need Your Love. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Need Your Love, du fick One Republic hos Gullman. Det är torsdag, 18 oktober. Det är Nils, du ska komma ihåg att gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadagar.
1: Ja, det har vi. Det är ju vägledningens dag idag. Och det är också världsdyslexidagen. Mm. Och sen sa jag att det var världssynddagen. Det är tur att jag hade rätt glasögon på mig, för det är världssyndagen. Och detta då för att uppmärksamma ögonhälsa och synnedsättningar.
0: Just när man blir lite äldre också så springer man ju mycket till optiken.
1: Ja, men alltså hallå då.
0: Det är det här med progressiv allt vad nu är.
1: Just det.
2: Ja. Det är lite skillnad på världssyndagen och världssyndagen.
1: Visst är det.
0: Lätt att missa saker när man...
1: Ja, när man ser dåligt.
0: Ja, exakt. Mm. Och sen idag så är det ju dags... årets Nobelpristagare presenteras här veckan. Och idag klockan 11.45 så får vi reda på vem eller vilka som får Nobelpriset i litteratur.
2: Ja.
0: Och du vet att Paula brukar köpa boken och så ligger han där i hängmattan och visar upp den stolt.
2: Ja, men faktiskt.
0: Han läser årets Nobelpristagare.
2: Ja, precis. Det är ändå rätt roligt. För
0: jag har ingen aning om vad du läser.
2: Nej, men jag tänker lite grann så här, om det blir man är Nobelpristagare i litteratur, bör det ju vara ganska bra litteratur man läser, va?
1: Mm.
2: Sen så ibland så kanske boken är trådig samman, då kan man ändå ligga i en solstol och visa upp den.
0: Har du 91-an bakom som du läser egentligen?
2: Ja, visst.
0: Har vi sport?
2: Ja, det har vi. Vi pratar ishockey. SHL Rögle tar emot HV71 hemma i Ängelholm. Och Redhawks åker långt till Luleå och spelar.
0: Mm. Sen Fråga Lund på SVT klockan 8 ikväll. Och i kvällens program får vi bland annat reda på, och det blev intressant, om det är män eller kvinnor som skapar mest smuts i avloppet.
1: Oj!
0: Där tror jag ju kvinnor med tanke på långa hårstrån och sånt.
1: Ja, okay.
0: Vi ser ju där hemma hos oss i alla fall så har vi ju två i familjen som har långt hår.
2: Ja.
0: Och jag tror ju att det stoppar upp mer.
1: Ja, det tror jag också.
0: Sen har vi ju för sig när jag rakar mig att det kan ju komma ner lite gojs där ju.
1: Mm.
0: Men det är ju ingen favorit sysselsättning att rensa avloppet.
1: Rensa avloppen.
2: Nej, det är det inte, va?
0: Men ikväll får vi reda på den skyldiga.
1: Ja.
0: Om det är män och kvinnor. Och sen samma tid på fyran, Sveriges dummaste. Där det kommer att bli förhör i naturkunskap och filmcitat.
2: Ja, det är ingen som har ringt er och erbjudit er att vara med en gång, va?
0: Nej.
2: Nej, det är rätt skönt.
0: Det får man ändå säga. Ja. Komikern Marika Karlsson kan du se ikväll på Ystad Teater. Och sen står ju Teddy Bears på scen på The Tivoli i Helsingborg. I det här programmet ska vi ge chansen att gissa i vår tävling Gissa kändisen. Där vi har hur mycket i prispotten, Jane?
1: 7400.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6an i höjd med Vellinge, så kan det vara så att den här lastbilen fortfarande står kvar. Om gör den det så är det i så fall mellan trafikplats Vellinge södra och Åkersborg i riktning mot Trelleborg, lastbil med haveri. När det gäller 108 mellan Kävling och Lund så är olyckan uppklarad vid trafikplats Gunnesbo i riktning mot Lund, men det kan ändå vara lite problem att ta sig fram under förmiddagen. Trafikverket ska laga vajerräcket. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det här är Gullmorgon med jubel senast med Running Out of Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Vilka har gissats på den här veckan, Jane?
3: Orup, Marcus Noterius och Niklas Ekstedt.
0: Ingen av dem?
4: Nej.
0: Finns ingen ledtråd där?
3: Ja.
4: Det har kommit någon konstig. Ja. Min ledtråd var bra, tyckte jag. Och sen så definierade du den lite grann, vilket innebär att den blir bättre.
0: Blev den det verkligen?
4: Ja, det tycker jag.
0: Jag hjälpte till med alla ord.
4: Ja, men jag sa, kör inte, kolla inte bara motvägen, kolla i vägrenen.
0: Mm. Och så sa jag att alla spelarna på planen är viktiga.
4: Ja.
0: Eller så kör man bara på känsla.
3: Jag gör det.
0: Du ringer nu och gissar på 010 11 900 på den här killen.
2: Ja, faktiskt.

0: Det är Guldmorgon med Magnus Uggla senast med 4 sekunder.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Tårlösa. God morgon, Pia.
3: Ja, god morgon.
4: Du, jag måste höra. Tårlösa, hur många bor där?
3: Ja, uff, det är en bra fråga. Ja, vi är väl några hundra skulle jag ju.
5: Ja. Var låg det exakt, sa du?
3: Det ligger strax utanför Svalöv mot Röstånga till, kan man säga. Men vi har väl 3 kilometer, 4 in till samhället, så att säga.
0: Ja. Har du bott länge där i Tårlösa?
3: Ja, det har jag. Jag har flyttat hit 89 med min man, så att det är några år.
4: Det är tag, ja.
0: Då känner du de flesta kanske då?
3: Nej, det gör jag inte. Det har bytt rätt mycket folk inne i byn. Jag bor på ett lantbruk.
0: Jaha.
5: Man kan säga nu på ett år så att Tårlösa på kartan. Det är du som är ambassadör för Tårlösa den här veckan.
3: Ja.
0: Pia, hur länge har du funderat på kändisen då?
3: Sen andra gången ni spelar upp rösten.
4: Oj, så länge.
0: Är du jättesäker nu då?
3: Ja, det är jag. För jag har sett programmet också där han var med.
4: Ja. Nu får jag magpipa.
5: Herregud.
0: Jesus. Och du ringer i stort sett bara in för att få pengarna.
5: Vad var din adress nu så vi skickar det här presentkortet rätt?
0: Det tar vi off air i så fall, Pia.
3: Ja,
0: vad säger de kändisen? Vem är du då?
3: Ja, då säger jag Erik Ingare som är kändis i Antikrundan.
0: Ja, det är han, ja, Erik där. Ja. Vi ska se om det kan vara Erik som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Paula kan få åka till Tårlösa och lämna alltihopa.
2: Mm. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Det är inte det heller.
4: Nej, Pia. Åh, vad trist.
3: Det var ju synd.
4: Ja, när du var så säker och allt.
3: Ja, precis. Mm.
0: Har du gått upp i onödan för detta nu, Pia?
3: Nej, det har jag inte. Någon gång ska man ju gå upp på dagen.
4: Ja, precis.
0: Ha nu en fin dag och du är välkommen att ringa och gissa en annan dag, Pia.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Hej då.
5: Hej.
0: Det är Guldmorgon här med Teddy Swims närmast. Break up and reverse. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Teddy Swims med Break Up and Reverse. Jag älskar att vi i tävling Gissa kändisen har ju olika folk som ringer in från olika delar av, ja, ofta ställer det Skåne. Händer ju att det är utomlands ifrån också,
1: ja, det rings.
0: Men det är alltid kul att få liksom en geografisk bild var vi har lyssnar någonstans ju. Och idag var det ju Torlösa.
2: Jajamän.
0: Och det lärde vi oss att det låg i Svalöv, utanför Svalöv där, va? Någonstans. Pia, som var väldigt säker på att det var Erik Ingare, en välkänd antikexpert i SVTs antikrundan.
1: Man blir ju lite ledsen när de ringer in och är så bombsäkra och sen så får man ändå ge dem den här tråkiga signalen.
0: Precis, så det är ju inte rätt svårt.
1: Nej.
0: Erik Ingare. Vad gör vi nu, Per-Ola?
2: Ja, vi lägger på en hundring, va? Spelar upp samma klipp nu till exempel.
3: Ja, faktiskt.
2: Och sen så spelar vi upp den imorgon bitti och sen så kan man ringa runt 7:30 imorgon bitti och bara kamma hem prispotten.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Och just nu så ser det ut att rulla på bra på vägarna. Det är inget akut som ska inträffat och tågen där ska inte heller vara några problem. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
1: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
10: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja,
12: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Mamma!
16: Ja, vad vill du?
15: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
16: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
15: Jag försökte spela ner den och det blev översvämning i toan.
17: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
18: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
19: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
2: Men vi har ingen.
11: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
8: Vi kollar till trafikläget och då handlar det om E6:an mellan Landskrona och Malmö. Det är trafikolycka mellan trafikplatserna Lundåkra och Löddeköping i riktning mot Malmö. Ingen prognos här när den här olyckan kan vara helt uppklarad. E6:an alltså mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköping i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Clara Hammarström med Gravity. Jane, du gillar ju killar va? Alltså, du föredrar killar. Det är det du...
1: Ja.
0: Nej, men man får ju fråga då, man vet ju inte. Alltså, du får ju vara tydlig.
1: Ja.
0: Hur det med rösten där?
2: Ja.
0: Är den viktig hur attraktiv du kan tycka en man är? Har du någonting med rösten
1: att göra? Ja, men det kan det ju ha.
0: Ja, det.
1: Mm.
0: Är det vad för då? Du får röst, hur ska en kille låta?
1: Nej, inte så här i alla fall.
0: Inte ljus röst?
1: Nej.
0: Men är det, du har sett det, Paul, att det har kommit en undersökning på grund av detta?
2: Jag trillar över den också. Mm. För man vill ju, det står så här attraktiva män, så här ska rösten låta hos attraktiva män. Och sen så börjar man kolla på sig själv där.
0: Ja, precis. Okay. Men är det ingen ljus röst?
1: Nej.
0: Ska det vara väldigt mörk? Ska det vara lite Barry White, lite basröst? Eller är det...
1: Ja, men det ska det väl inte.
0: För enligt den här undersökningen så är ju inte alltid mörkast röst bäst.
2: Nej.
0: Men däremot väldigt ljus röst, fick lägst betyg i den här studien då, va? Mm. Mörkare röst signalerar däremot mer styrka och dominans.
2: Ja.
0: Men det finns en räddningsplanka då för alla som inte är nöjda med rösten. Det är tydligen att utseendet är viktigare än rösten.
2: Ja.
1: Jaha.
0: Så, att, så man, kan man ju tänka så.
2: Mm.
0: Om man har en väldigt gäll röst så är man kanske snygg.
2: Jag tänkte det också, när jag läste artikeln här så tänkte jag, vi frågar Jane, tänkte jag också. Så tänkte jag att hon skulle fråga, vem har mörkast röst av mig, Henrik?
0: Jag tror det är Per-Ola.
1: Det får du nog också säga att det är.
0: Ja. Nu går du ner väldigt mycket, tycker jag.
1: Ja, men
2: det
1: är bara för
2: jag vet att man utstrålar makt och känsla.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersiktorna framåt denna torsdag talar om att Skåne och Öresund kommer att bjudas på mest mulet väder. Till och från också en del regnstänk. Vi får en temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är 7:58. Det är torsdag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Rasmussen och Sudden. Det här är Guldmorgon med musiksenast från Rasmus Eback med 2017.
1: Vi ska prata lite grann nu om hur man beter sig i matbutiken. För det har gjorts en ny undersökning som visar att var fjärde svensk retar sig och stör sig på andra kunder i matbutiken. Och vad tror ni ligger överst på listan? Att folk retar sig och stör sig på andra människor.
0: Står i kassan och pratar telefon kanske?
1: Nej, det ligger inte överst.
2: Jag hade gissat på ställa kundvagnen mitt i gången.
1: Nej, det är faktiskt på andra plats.
2: Ja, ja.
1: Att man blockerar gångar med kundvagnen. Det som folk retar sig mest på, det är att folk som provsmakar godis i butiken.
0: Får man göra det?
1: Nej, men det får man ju inte göra. Jag kan ju erkänna att jag har ju sett barn som har gjort detta. Men vuxna människor går väl inte att provsmaka godis i lösgodisboxarna, va?
0: Bör man inte köpa någonting sen när man är färdig?
1: Nej, men så får man ju inte göra. Det också med på listan är då öppna en chipspåse under tiden du handlar för att sen betala den. Det har jag heller aldrig varit med om.
0: Ja, men det tror jag folk gör ibland, att man liksom, ja, men så att du har barn med dig och så är de lite otåliga, så får de någonting i vagnen och sen betalar man då sen i kassan det man har öppnat. Liksom.
1: Ja, men där finns ju gratis banan man kan få.
2: Ja.
1: Kan man ta istället. Det, jag kan faktiskt säga att jag har faktiskt någon gång när jag har varit och handlat varit så ruskigt törstig, så då har jag öppnat drickan och sen så lagt ner den i kundvagnen igen.
2: Tror du att de ska rätta sig på dig då?
1: Säkerligen. Ja. Ta en frukt under tiden du handlar för att sen betala. Hur ska man betala för ett äppelskrutt? Vilket äpple var det? Var det Inge-Marie eller var det?
2: Men det är en liten motsägelsefullhet i detta, för du får ju smaka ost. Du kan gå till delikatessen och säga, kan jag få smaka den osten där? Mm. Man borde kanske ändå få göra det med en liten godiskaj, va?
1: Ja, eller? Jag tycker nog inte det. Ja. Det som är längst ner på listan faktiskt är att ta fler än ett prov från provsmakningen. Du vet, ibland står det folk och demonstrerar, till exempel om det är någon ny paj eller så, är det vissa som går fram flera gånger. Det kan jag säga, att det hade jag nog också stört mig på.
0: Jag tycker när folk står i vägen, alltså när de blockerar saker och ting, det kommer inte till liksom.
1: Ja. Det som jag kan tycka retar upp mig mest, om man ska prata av egen erfarenhet, det är när folk inte lägger tillbaka sakerna på sin plats.
0: Mm.
1: Det är väldigt ofta, och det blir ju förstört, till exempel om det är en kylvara som ligger bland brödet.
0: Sant.
1: Det stör jag mig otroligt mycket på.
0: Men ett tips där är ju att handla, om matbutiken stänger vid 8, så ska man handla typ 7:30. Ja. Då är man helt själv i butiken. Ha hur god tid som helst och gå runt och titta.
1: Det är ingen som blockerar gångarna där.
2: Nej. Personalen blir glada också om du jobbar över. De får jobba över.
0: Det behöver du ute innan de stänger. Men det är ju mindre folk då.
2: Ja,
0: oftast kommer man ju då när alla ska handla. Mm. Ja, du vet, inför helgen, fredagen är vi 4. Det är ju ingen bra tid att välja att handla. Vi ska ta en koll på trafikläget. Här är Martin.
3: Och då handlar det fortfarande om E6 mellan Landskrona och Malmö. Olycka mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköping.

Köpinge i södergående riktning mot Malmö. Det ska vara flera bilar som blockerar omkörningsfältet här. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. E6:an alltså mellan Landskrona, Malmö, trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: 16 minuter av 8, det här är Guldmorgon. Och senast fick du Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero.
1: Jep, jag står här med en färsk lista över Sveriges bästa kommun att leva i. Det är, vi har en 10-topp här, va? Och då tänker man, det är väl ganska subjektivt. Alltså det är upp till var och en var, vilken som är den bästa kommunen att leva i, såklart. Där man bor är väl kanske bra att leva, tycker man själv ju.
0: Och också göra med var man är någonstans i livet, kan tänka mig.
1: Exakt ju. Och, men det är så här att man har tagit fram den listan utifrån, det är Fokus som har tagit fram den utifrån samarbete med Ekonomifakta. Då utgår man från 33 olika parametrar som avgör var det bästa bo. Bland annat har ekonomiska aspekter vägt tungt, huruvida det är lätt att få jobb, om inkomsterna matchar huspriserna och så vidare.
0: Barnomsorg kanske.
1: Ja, precis. Mm. Det är säkert med det. Och så ska man då ranga upp på en skala från 1 till 10. Och då vill säga då grattis till Härryda. Har ni varit där någon gång?
2: Nej.
1: Vet ni var det ligger?
0: Nej.
1: Alltså det ligger typ ganska nära Göteborg, nära Landvetters flygplats, och det är ju en av parametrarna också lite grann.
0: Varför är det så bra där då?
1: Ja, det är för att de har fått bra ranking på de 33 olika parametrarna.
0: Men bra på det mesta.
1: Ja, faktiskt ju. Och då tänker man, jaha, varför står vi här och har en skånsk radiokanal och nämner Härryda? Ja, jag ska dra 10 topp här, va? Och där har vi då skånska kommuner. Jag kan faktiskt säga att det är 3 stycken skånska kommuner som är med på topp 10. Och du vet ju, Jane, men du har ingen aning, Henrik. Men du kan säga, avslöja en, Jane.
0: En skånsk.
1: Ja, då
2: säger jag Lomma.
1: Lomma är på fjärde plats.
0: Kan jag tänka mig.
1: Inte oväntat, tycker jag heller. Men Nej. Du ska visa nu, vi har 33 skånska kommuner, va? Vilken har du gissat på?
0: Och du verkar inte som du så styr i korken, så Svedalen är nog inte med, va?
1: Nej, det är det inte. Jag har bara topp 10, men jag tror nog att Svedalen hade legat på 11:e plats.
0: Hur är det med Bjärred?
1: Bjärred
0: är det Lomma?
1: Det är Lomma kommun.
0: Jag tänker Höllviken där
1: nere. Ja, det är Vellinge kommun. De är inte heller. Men Nej. Vi står ju här
0: I Staffanstorp.
1: Och Jane bor ju i Staffanstorp. Alltså plats nummer 5. Vad är det som är så bra med Staffanstorp, Jane?
2: Ja, men det kan jag inte sitta och rabbla upp här nu. Det är hur mycket som helst.
1: Det är så mycket.
2: Ja.
0: Framförallt att Guldkanalen finns här.
2: Så det
1: ska
2: vi
1: säga. Och du har bara kamrater. Här när du jobbar på din radiokanal här, va?
0: Vilka är med?
1: Kävlinge är på plats nummer 9. Ja. Jag ska inte säga att det är oväntat, men trevligt att 3 skånska kommuner är med på topp 10.
3: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramåtgärd.
5: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
4: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
5: Va?
4: Även om det tar 5 timmar att lösa, så betalar inte vi mer för det.
5: Va?
6: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsgården.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.
10: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
12: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
13: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
14: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
16: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
17: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
18: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix. Trygghet när det gäller.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
21: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
23: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
24: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt? Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
25: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
27: Vi kollar till trafikläget och det handlar om E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är olycka mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköping i riktning mot Malmö. En bit efter Lundåkra så är det tre bilar som ska ha kört ihop och de blockerar då omkörningsfältet i södergående riktning mot Malmö. Men det är även kört andra hållet mot Helsingborg. Det finns ingen prognos när den här olyckan kan vara helt uppklarad. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: tonight.
1: Där, god morgon, med musik senast ifrån Fun med We Are Young. Och jag har ju mycket aktiviteter med barnen just nu.
0: Ja.
1: Det är ju dans, handboll, konst, teater,
0: innebandy,
1: fotboll. Precis. Mm. Så att det är väldigt mycket kör runt på barn för närvarande. Ja. Jag kan tänka mig att det är väl en period i livet. Jag kan tänka mig att du har varit där också kanske.
2: Jag har varit där. Ja. Nu är de stora barnen 30 och 32. Nu får de själv ta sig dit. Mm. Men vi har fortfarande 13-åring, va? Mm.
1: Och igår så höll jag på att skjutsa fel barn till fel aktivitet. Det är som så att på onsdag igår, va? Ja, då hade ju båda barnen handboll.
0: Ja.
1: Men så är det olika tider. Och i olika hallar.
0: Oj.
1: Så att jag snabbade där med lille sonen att han skulle äta innan, för han skulle iväg, för han skulle börja träna vid klockan 5.
2: Ja.
1: Och sen berättade min fru för mig att nej, det är den stora som ska spela handboll då. Han börjar inte från senare. Mm. Så jag var ju vi var ju 5 minuter från vi skulle köra ungefär.
2: Tråligt att släppa han på handbollsträning och ett par fotbollsskor inomhus.
1: Ja.
2: Men det är ju ändå inte så som det går med en farfar från Borås. Det var typ 2020.
1: Mm.
2: Han hämtade fel barn på förskolan.
1: Ja, men jag förstår honom lite.
2: Ja, ja.
1: Ja. Jag kan inte hämta fel barn, eller kanske gränsen.
2: Nej,
0: man får väl ändå ta och känna igen sitt eget
1: men,
0: barn.
1: Men hade inte någon kompis också som skjutsade fel kalas?
2: Jo, han körde runt i Lund, Sursan. Han var också lite stressad, så är det ju inte lätt. Så såg han att där hänger ett lite ballonger där borta. Så öppnade dörren in med ungen och sen så, ja. Blir du inte riktigt rätt, va?
1: Men det är likadant när man ska till kalas, kan jag tycka. Så här, men vad tycker han om för någonting? Ja, nu fyller Albin i år och han ska kalas. Ja, men vad gillar Albin? Kan du fråga Albin? Det är också svårt att ta reda på vad de vill ha för någonting. Eller?
0: Ja, där är det nog bäst att ta kontakt med föräldrarna, tror jag.
1: Mm. Så att, ja, det är mycket man ska tänka på.
2: Ja.
1: Men,
2: du har koll på dig själv, va?
1: Ja, det är knappt det, kan jag säga. Men...
2: Efter här så har du ett sånt här eftermiddagspass som du ska sälja oss.
1: Förmiddag menar du då?
2: Förmiddag, ja.
0: Har du koll?
2: Inte på Henrik.
1: Det är frågan, det är guldmånad.

0: ut av halv nio. Där Gullmorgon och senast fick du Olivia Rodrigo med låten som heter Drop Dead.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6an mellan Landskrona och Malmö, en bit efter trafikplats Lundåkra i riktning mot Malmö, så är det bara ett körfält som är öppet och detta beror på olycka som inträffade tidigare. Tre bilar som körde ihop och de blockerade omkörningsfältet en bit efter trafikplats Lundåkra i södergående riktning. Ingen prognos när det kan vara uppklarat helt och hållet på platsen. Tipsa, då ringer du 010 11 901. Hej!

0: Back to you, du fick Benjamin Ingrosso hos Gullmorgon.
1: Hur är det med er två? Är det någon av er som någon gång har sprungit ett maraton?
2: Nej, nästan. Jag har sprungit 12 kilometer.
1: Ja. Det har i alla fall fitnessinfluencern Abear gjort. Det var ju Berlin maraton den 27 september. Och hon sprang och efter loppet så skröt hon också om sitt nya personbästa. Men allt gick inte riktigt rätt till. Lite snopet och lite pinsamt så var det ju någon som hade fångat henne på bild där hon blev skjutsad av på en cykel under loppet. Hon blev alltså skjutsad på pakethållaren på sträckan mellan 35 och 40 kilometer. Och det här är ju väldigt, väldigt pinsamt. Om man då är en fitnessinfluencer som då skryter också om personbästa när hon har kommit i mål. Hon har då valt nu naturligtvis att gå ut och be om ursäkt för att hon har brutit mot tävlingens regler. Hon mådde dåligt under loppet, men det är ju inte en acceptabel ursäkt för beteendet. Hon har då tydligen 530 000 följare på sociala medier. Hon sponsrades också inför det här loppet med massa löputrustning. Och nu har ju då efter den här lilla lögnen så har ju det här företaget brutit med samarbetet med henne och kommer inte att arbeta med henne igen.
0: Men det är det här med en fara med osanning. Ja. Jag tänker också på dig där lite grann.
2: Jag sprang mina 12 kilometer.
0: Nej, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på att du skulle ha en vit månad förra månaden.
2: Ja.
0: Ja. Och var den verkligen vit rätt igenom?
2: Du menar, det var ingen som skjutsade mig i varje fall.
0: Nej, jag tänker just på vit månad var ju det att du skulle undvika alkohol och leva lite mer sunt. Och,
2: yeah.
0: Ja, var det verkligen en vit månad förra månaden?
2: Alltså, nu när du säger så på det viset så firar vi en dag.
0: Ja,
2: det var ett glas vin.
0: Ja,
2: nej, men jag har inte så... Jag har inte gått ut med det i varje fall.
0: Men det är ju lurendrejeri.
2: Nej, det är inte lurendrejeri. Det är bara en skarvning, kan man säga.

0: torsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon med Henrik Jane och Paola. Senaste musiken så var det Big Mountain med Baby I Love You Way.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Vi tar och börjar på Stockholmsvägen Malmö vid trafikplats Sege. Så har det inträffat en trafikolycka. Det ska påverka dig som kör riktning in mot Malmö. Sen är det ju E6an mellan Landskrona och Malmö. Det är ju olycka mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge. Och det är bara ett körfält som är öppet här i södergående riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total Relax.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
5: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
6: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
7: Skulle ju bara skruva av.
6: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
13: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
14: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
16: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
17: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
18: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar, utrustning som räddar liv.
19: För din trygghet.
18: Preventix.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: här God morgon med Mondo senast med Gold.
1: Ja, i några veckors tid har vi haft en liten serie som vi kallar för introserien. Mm-hmm. Alltså det är en programpunkt där vi har listat olika former av intro. Vad är haken med dessa intron som vi har haft?
0: Haken vet jag inte.
1: Nej, det, vi tar det från början.
0: Jane har ju briljerat i de här tävlingarna. I alla fall.
2: Ja, det är tur man kan göra det med något.
1: Ja. Nej, men det var lite grann så att det finns ju olika former av intro, olika instrument. Vi har ju, jag har ju gett lite läxor, va? Att ni har haft ni ska ha 3 stycken synt-intro,
0: ja.
1: 3 stycken elgitarr-intro,
0: yes.
1: Och 3 stycken trum-intro.
0: Mm.
1: Men nu är det dags för akustisk gitarr.
0: Det är läxa.
1: Det är läxa tills imorgon.
0: Oh.
1: Klassiska, ikoniska, akustiska gitarrintro. Mm-hmm. Och nu vet jag att du brukar slänga ur dig en massa saker här. Nu ser det ut som du inte har riktigt koll på detta. Du är klar, Jane. Du vet vad du ska
2: göra. Nej, jag är inte klar, men jag börjar ju fundera nu direkt.
0: Kan du särskilja från den akustiska och en elgitarr?
2: Ja.
0: Men ibland är de ju halvelektriska.
1: Ja, det har du ju faktiskt rätt i ju.
0: Hur hård kommer domaren vara?
1: Stenhård.
2: Som vanligt.
1: Ja, precis just. Men jag tänker bara, först jag tänker på är då Hotel California till exempel. Det är ju ett klassiskt.
0: Det är en vanlig gitarr.
1: Akustisk gitarr liksom.
0: Ja. Och du vet, men uppmickad.
1: Uppmickad, ja. Det är de faktiskt oftast i studio så ju.
0: Ja.
1: Men så ni kan göra detta. Jag vet att då sitter man nu.
0: Sitter
1: man
0: redan och skriver här borta.
1: Ja, det är så här det funkar. Hon är en duktig. Jag har ju klassen framför mig här nu.
0: Men det finns också någon som har lika lätt för sig. Du får tänka på dem också.
1: Ja. Det finns ju.
0: De som får jobba lite motvind uppförsbacken.
1: Ja.
0: Sådana som jag.
1: Ja. Mm. Det säger du bara för att skylla på detta för att du ska göra annars. Du ska ut och spela fotboll och lyssna på musik. Så. Nu är det läxat. Ja, precis. Nu är det läxa till imorgon.
0: Men imorgon då alltså 3 stycken intro med akustisk gitarr, Jane.
2: Ja.
0: Det grejer du.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna torsdag talar om att Skåne och Öresund kommer att bjudas på mest mulet väder. Till och från också en del regnstänk. Vi får en temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I SHL ikväll så blir det full omgång för Malmö Redhawks, så ska det bli match på bortais mot Luleå. Malmö har gjort 5 matcher och spelat in 7 poäng och är 10 i tabellen. Kvällens motstånd Luleå, en match mer spelad, står på 9 poäng och är tabellsjua. Och när det gäller Malmös skadade lagkapten Fredrik Händemark så kämpar han på, och prognosen säger att Händemark skulle kunna vara tillbaka igen efter landslagsuppehållet i november. För Rögle så är det tätt mellan hemmamatcherna. Det var ju CHL-match mot Davos i förrgår, och ikväll ny match i Ängelholm när man tar emot HV71. Rögle har fått in 8 SHL-poäng efter 6 matcher och är 8 i tabellen. HV71 är 3 placeringar bakom. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 7. Mer hockey för NHL-stjärnan, 41-åriga Alexander Ovechkin, meddelade ju måndags att han slutar efter säsongen, och i natt gjorde han sin sista hemmapremiär när hans Washington mötte Pittsburgh. Det blev inga Ovechkin-poäng, men Washington vann med 5-3. Vinst också för Winnipeg i natt när man vann hemma över Colorado med 3-2, och Edmonton borta vann över Leo Carlsons Anaheim med 5-2.
3: Klockan är ett par minuter över 9. Vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Weber mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!
5: God morgon!

0: någonstans där vi kan börja om starkare imorgon.
1: Det är Gullmorgon med musik senast från Molly Sandén med Sand. Och nu ska Paula berätta, vem var Franciscus av Assisi?
2: Du tänker på skyddshelgonet?
1: Ja.
2: Ah. Ja,
1: det har du koll på.
2: Ja, det är klart.
1: Det var ju bland annat djurens skyddshelgon.
2: Ja.
1: Och på Filippinerna i Manila nu i helgen så firar man då Franciscusdagen.
3: Mm.
1: Vilket innebar att folk fick ta med sina djur och så blev de välsignade i kyrkan med vigvatten. Och det var alltid från hundar, katter, till och med en snigel fick följa med in i kyrkan och blev välsignad.
2: Ja.
1: Det är väl ändå fint?
3: Ja, det tycker jag.
1: Sen är frågan också hur det ser ut i kyrkan när de kom med alla djuren. Först kom en hund, sen en katt, sen en häst
3: och sen en kossa
1: och sen en snigel.
2: Är det lite grann som en konfirmation eller? Sätter de alla djur framme vid altaret eller funkar det?
1: Jag vet inte. Församlingen erbjuder också, de passar på att erbjuda gratis vaccinationer för hundar och katter utanför kyrkan.
3: Men det var ju smidigt.
1: Så det var ju en riktig djurfest, ska jag tänka mig. Jag
3: kan tänka mig att det var många som var där.
2: Mm. Ingen snigelvaccination.
1: Jag kan inte läsa någonting om det, men jag tänker också hur då gör man, sätter man någon storleksbegränsning på djuren som får komma in.
3: Det beror på hur bred dörren är.
1: Först kommer ju en hund, sen kommer en katt och sen kan det finns ju stora djur som också ska välsignas. Alla djur är ju viktiga, kan jag tänka.
2: Alla djur är lika mycket värda.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
5: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02. Hallå,
7: det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Vi ska inspektera.
8: Nu kommer de här.
7: Hallå? Det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Vi får öppna.
8: Bort därifrån.
7: Öppna.
8: Bort. Nej. Bara en dröm.
9: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
10: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
11: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter julbord.slakthuset.se.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949.
13: Total Relax. Det är Vilax.
12: Läs mer på vilax.se.

0: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
1: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
3: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
4: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
5: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat över.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Luke Combs med Bibayo. Och vi har inga ledtrådar i vår tävling Gissa kändisen. Kanske lite vaga...
1: Nej, vi har ju fått det nu. Ja, de har liksom trillat in.
2: Det är väl inte så bra ledtrådar?
1: Jo, det är det visst. Man, alltså, det är, jag börjar ju säga så här. Kolla lite grann i vägrenen. Va? Ja. Man bör inte alltid kolla mitt på vägen. Och sen så sa du att... Vad var det du
0: jag
1: sa?
0: Jag sa att alla spelare på plan är viktiga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är, jag tycker det är två bra ledtrådar.
0: Jane, du som vet vem det är den bra ledtråden?
2: Nej, alltså jag tror nog i så fall att din ledtråd, Henrik, är bättre.
1: Det är en påbyggnad av min.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Man får göra vad man vill med de här ledtrådarna.
2: Ja.
0: Man kan inte gå för mycket på dem. Det kan man bara förvirra, tänker jag.
2: Ja, jag håller med.
0: Ny chans har du imorgon fredag på Kändisen som ju låter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och vad har vi prispott imorgon, Jane?

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: Ja, god morgon med musikscenast ifrån Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Det är torsdag 18 oktober, det är Nils som har namnsdag och idag vid 11.45 så får ju Per-Ola reda på vad han ska läsa för bok i sommar.
1: Ja.
0: Eftersom då presenteras ju då Nobelpriset i litteratur och då brukar jag ju köpa boken och gå omkring med den under armen och se lite påläst ut.
1: Ja, de
0: vad läser du? Ja, jag läser Nobelpristagaren.
1: Ja, precis. Ja. Jag kommer ihåg, jag köpte Ishiguro. Men jag vet inte om jag är sugen här nu, bara lite grann på hur sommaren ser ut.
0: Liksom. Och Ishiguro, då får du förtydliga det hela.
1: Ja, det är återstoden av dagar. Han fick ju Nobelpriset för några år sedan, va?
0: Ja, och du har inte läst den än.
1: Jo, faktiskt.
0: Det har du.
1: Ja. Faktiskt. Ska jag berätta lite grann?
2: Nej, det behöver du inte. Vi tror på dig.
0: 11.45 får vi reda på vem eller vilka som får Nobelpriset i litteratur. Vi har också temadagar idag, Jane.
2: Ja, det har vi. Idag så är det vägledningens dag. Mm. Det är också dyslexidagen. Och sen så är det ju då inte världssynddagen utan världssyndagen.
0: Och du tog reda på efter att ha tagit på dig glasögonen.
2: Precis.
0: Ja. Har vi sport?
1: Ja, det har vi ju. Rögle tar emot HV71 idag hemma i Ängelholm och Redhawks åker långt till Luleå och spelar kväll.
0: Ja, och sen vill du se lite live-underhållning så kan du se Marika Karlsson, Kumkum på Ystad teater ikväll. Och så är ju Teddy Bears på The Tivoli.

0: Elton John och Britney Spears och Skullman med Hold Me Closer.
1: Det är fotbollsmatch i helgen. Min son på 13 år ska spela match och vädret ser väl inte så där väldigt lockande ut att stå ute och titta på fotboll, va?
0: Jag ska på fotbollsträning ikväll.
1: Ja.
0: Jag kan säga att det blir regnbyxor och gummistövlar.
1: Ja, jag kände också att det får bli, alltså man får ha kläder för väder, så att säga. Nu är det inte bara det, nu är jag rätt frusen av mig också, så att jag får väl ta lite lager på lager också. Men så tänkte jag skulle höra med er, för ni är ju mina stöttepelare. Mm. Och det är så här att jag har nämligen köpt ett sånt här pop-up-tält.
0: Nej!
2: Jaha, ja, ja.
1: Och frågan är då, för att det är ju liksom ihopvikt, så att det är ju en liten väska.
0: Ja.
1: Och frågan är ju, ska jag ta med mig det? Och för att jag känner bara så här att det kan ju se lite konstigt ut.
0: Lite?
1: Om jag ska stå där och ta upp det, det är inte så svårt. Och så sätter jag mig där inne med min lilla pall som jag också har. Men frågan är ju sen när jag ska liksom vika ihop möget igen, va?
0: Ja.
1: Det kan bli lite fel.
0: Är det en man eller?
1: En man.
0: Bara en man.
1: Ja.
2: Fast på andra sidan det kan vara trevligt, va? För det kan bli ensamt för det första, men du kan ju alltid bjuda in någon i tältet, va?
1: Så jag vet inte om det får plats. Det är väldigt litet.
0: Men det är diskokula i tältet och...
1: Ja, det får man ju ha. Man får ha liksom kaffetermos och så kan man ha någon litet bord med snacks och grejer. Men saken är ju den att där är ju en sån här liten, man kan rulla upp en liten gardin.
0: Där inne sitter tant. Men du, jag tänkte, det är dumt att köpa en man egentligen.
2: Ja.
0: Du skulle köpt ett större så du kunde bjudit in folk.
2: Ja.
0: En liten fest.
1: Kan du ta... Det hade kanske blivit lite poppis.
0: Ja, ja. Kan du ta en tre, allt möjligt.
2: Exakt.

0: Harry Styles och Skullmån med American Girls. Vi är tillbaka imorgon fredag och då kan vi erbjuda ett fantastiskt program, jag intill.
1: Det kan du tro att vi kan. Vi får ju bland annat besöket av vår ostexpert Mårten Bergroth. Han kommer ge härliga och goda osttips imorgon.
0: Ja, och sen blir det läxförhör imorgon.
2: Det är läxförhör imorgon. Ni har ju fått i uppgift att leverera 3 stycken akustiska intro. Ja. Ikoniska låtar med akustisk gitarr som intro. Då kan ni liksom, ni behöver inte göra läxan själv. Ring en kompis och diskutera eller fråga ert barn, fråga föräldrar, vad som helst.
0: Ska vi spela upp de här låtarna på gitarr då? Eller?
2: Det kan ni göra om ni vill alltså. Det blir plus i kanten, va?
0: Nej, det blir det inte, va?
2: Ja.
0: Nej. Dessutom imorgon, massor med härlig musik och god stämning.
1: Ja.
0: Ha nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon. Hej, hej!
1: Hej, hej! Hej.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
8: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotrad. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons Möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil. Bingsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att Skåne och Öresund kommer att bjudas på mest mulet väder. Till och från också en del regnstänk. Vi får en temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Nyfikenheten har tagit Mauri Hermansson till både oväntade platser och personliga möten. Jag har haft turen att träffa så många otroliga människor genom åren och jag är glad att fler nu får ta del av avsnitten. Ett avsnitt tar honom dessutom till en miljö som han inte tidigare har utforskat, nämligen Swing of Världen. Och det besöket får tittarna bara se på TV4 Play. Jag känner att det kanske är lite väl barnförbjudet för min YouTube-kanal, men det blev ett av de märkligaste och roligaste avsnitten som jag har gjort. Mauris värld har premiär idag på TV4 Play och därefter så släpps nya avsnitt på torsdagar. Miley Cyrus nya skiva debuterade förra veckan på första platsen på amerikanska albumlistan och en vecka senare så hade skivan det största raset någonsin som ett album haft veckan efter att det debuterade som etta på listan. Nu har det alltså fallit till 157 plats och det är det största raset någonsin på listan veckan efter ett album debuterade som etta enligt Variety. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tacka gäng för nöjesnyheterna och dra igång förmiddagspasset denna torsdag med musik närmast ifrån Ella Langley och TLC.

0: Kanalen med Post Malone med Circles, och sedan dess fick du en 90-talare. Det var ju TLC med Waterfalls. Robin Stjernberg, han tävlade ju i Idol för 15 år sedan, och sen vann han ju även den svenska Mellon 2 år senare. Låten han vann med hör du alldeles strax här i musikblandningen i Guldkanalen, och så ska du få den officiella låten för årets fotbolls-VM. Det blir Shakira med Die Die.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax, det är Villax. Läs mer på villax.se.
5: Med ditt tak redo för regn, vind och vinter. Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
9: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag.
12: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
11: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är ju 13 år sedan nu som han vann den svenska Melodifestivalen med låten du hörde. I själva Eurovision så slutar han på en 14:e plats. Du fick Robin Stjernberg i Guldkanalen med You. Och så var det ju Shakira redan dess med Die Die. Nu en klassiker. Här är Lips Incorporated.

Där är Guldkanalen med Darin senast med Superstar. Bruce Springsteen är ju en produktiv man. Han har tydligen redan ett nytt solalbum färdigt och håller just nu på att arbeta på ytterligare material. Vi får se om det kanske blir ett dubbelalbum här inom kort ifrån The Boss. Det är ju inte första gången i så fall. Här är Bruce Springsteen i Guldkanalen med Dancing in the Dark.

Guldkanalen med låten senast som ju handlar om förälskelse beskriver väl när han träffar sin fru allra första gången. Tydligen var det som i en feberdröm. Du fick Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream. I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Julkanalen med världens bästa lyssnare. Sen har släckt ABBA med Does Your Mother Know. Förmiddagen fortsätter alldeles strax här i Guldkanalen med ny musik från Teddy Swims. Då har hans nya Mr. Know-it-all. Och så blir det musik från Family of the Year alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna. Slamsugning, spolning och inspektion.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag.
8: Ja,
7: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vinter. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
10: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna torsdag talar om att Skåne och Öresund kommer att bjudas på mest mulet väder. Till och från också en del regnstänk. Vi får en temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I SHL ikväll så blir det full omgång för Malmö Redox, så ska det bli match på bortais mot Luleå. Malmö har gjort 5 matcher och spelat in 7 poäng och är 10 i tabellen. Kvällens motstånd Luleå, en match mer spelad, står på 9 poäng och är tabellsjua. Och när det gäller Malmös skadade lagkapten Fredrik Händemark så kämpar han på, och prognosen säger att Händemark skulle kunna vara tillbaka igen efter landslagsuppehållet i november. För Rögle så är det tätt mellan hemmamatcherna. Det var ju CHL-match mot Davos i förrgår, och ikväll ny match i Ängelholm när man tar emot HV71. Rögle har fått in 8 SHL-poäng efter 6 matcher och är 8 i tabellen. HV71 är 3 placeringar bakom. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 7. Mer hockey. För NHL-stjärnan, 41-åriga Alexander Ovechkin, meddelade ju måndags att han slutar efter säsongen, och i natt gjorde han sin sista hemmapremiär när hans Washington mötte Pittsburgh. Det blev inga Ovechkin-poäng, men Washington vann med 5-3. Vinst också för Winnipeg i natt när man vann hemma över Colorado med 3-2, och Edmonton borta vann över Leo Carlsons Anaheim med 5-2.
3: Klockan är strax efter 11 denna torsdag förmiddag. Vi tackar Martin för sporten. Henrik Riberg heter jag, som inleder den här timmen med musik från A1, Jamie Miller och U2.

0: kanalen med YouTube senast med Sunday Bloody Sunday. Vi söker en vinnare som får 35 sekunder på sig att maxa en kundvagn med badrumsprylar, och allt du hinner plocka med dig i den där kundvagnen får du behålla. Vill du köra Guldkanalens kundvagnsrace? Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik här, som alldeles strax är tillbaka med musik närmast ifrån både Mondo och Enrique Iglesias.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli!
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Men kan någon hjälpa? Han blöder! Ring ambulansen!
5: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix. Kunskap som räddar liv.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Läs mer på vilax.se.
9: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
10: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
9: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
14: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
15: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
16: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
17: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
19: Om du vill-

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med musik senast ifrån Enrique Iglesias med El Pardon. Och så var det Mondo innan dess med Feel Myself. Och kanske har du köpt biljett till Benjamin Ingrossos arenaturné. Drar igång upp i Karlstad den 23 oktober. Sen jobbar han sig sakta men säkert ner till Skåne och Malmö. Och står på scen i Malmö Arena den 30 oktober. Och går du se honom så kommer du garanterat få höra den här låten. Här är ny musik i Guldkanalen från Benjamin Ingrosso. Waste My Time.

Guldkanalen med Pink, Walk Me Home. Och sedan dess fick du Drottningen av Pop, som ju är tillbaka igen, aktuell både med ny musik, och vann ju 7 priser på årets MTV Video Music Awards. Du fick ju Madonna-tiden med Express Yourself.

för att du väljer guldkanalen denna torsdag förmiddag. Senaste musiken så var det Somber med Homewrecker efter MKTO med Classic. Nu killen som slog igenom redan 1973 med låten Piano Man. Här är Billy Joel i guldkanalen med Up.

0: Guldkanalen med ny musik senast. Låten som gick direkt upp på den amerikanska Billboard-listans första plats. Låten är ju skriven bland annat av den svenska demonproducenten Max Martin. Och han har ju nu toppat den här listan 31 gånger. Då är han bara liten bit ifrån Paul McCartneys rekord som ju är 32 topplaceringar. Du fick ny musik i Guldkanalen ifrån Taylor Swift, Patient Zero. Strax hör du killen som ju var första svensk att toppa den amerikanska Billboard-listan. Du hör Björn Skifs om några minuter med Hooked on a Feeling. Och så blir det musik från Celine Dion lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord extra. Bra torrfri jord från Sverok.
5: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagen. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
6: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
7: För din trygghet.
6: Preventix.se.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
15: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
17: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en klassiker ifrån 70-talet. Det var ju Björn Skifs med Högtande Filé. Klockan börjar närma sig lunch. Du ska få väder och lite nöjesnyheter serverat av Jane Tilly på Elslaget. Först Céline Dion i Guldkanalen. That's the way it is.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Nyfikenheten har tagit Mauri Hermansson till både oväntade platser och personliga möten. Jag har haft turen att träffa så många otroliga människor genom åren och jag är glad att fler nu får ta del av avsnitten. Ett avsnitt tar honom dessutom till en miljö som han inte tidigare har utforskat, nämligen swingervärlden. Och det besöket får tittarna bara se på TV4 Play. Jag känner att det kanske är lite väl barnförbjudet för min YouTube-kanal, men det blev ett av de märkligaste och roligaste avsnitten som jag har gjort. Mauris värld har premiär idag på TV4 Play och därefter så släpps nya avsnitt på torsdagar. Miley Cyrus nya skiva debuterade förra veckan på första platsen på amerikanska albumlistan och en vecka senare så hade skivan det största raset någonsin som ett album haft veckan efter att det debuterade som etta på listan. Nu har det alltså fallit till 157 plats och det är det största raset någonsin på listan veckan efter ett album debuterade som etta enligt Variety. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder med klassiker från Aerosmith och ny musik från QK.

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Imani med Don't Be Shy. Anders Hansen, Gustav Mandelmann och Niklas Ekstedt. Där har du några. Det har gissats på än så länge i Guldmorgons tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Du kan hitta en fullständig lista på alla kändisar du har gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har du en ny chans i morgon fredag på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och imorgon har du chansen att vinna 7500 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi lunchen med musik alldeles strax ifrån både Ella Langley och Vance Joy.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursrud Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
9: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
10: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
11: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
12: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: XXXLUTS.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLUTS i Malmö.
4: Morris Mård Möbelstor.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med Vance Joy senast med Reptide, och så fick du Ella Langley innan dess med Chosen Texas. Jag har laddat en riktig discofavorit som jag tänkte spela för dig om en liten stund. Du hör Amy Stewart med Knock on Wood, men först ny musik. Här är Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell.

Vi är mitt i lunchen, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Miles Smith med Stay och så var det ju Amy Stewart innan dess med Knock on Wood. Nu är en av musikhistoriens absolut största röster, kallades ju kort och gott för The Voice. Tyvärr så lämnade hon oss alldeles för tidigt. Hi Whitney Houston i Guldkanalen.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ny musik ifrån en norsk trio. De kallar sig för The Bausa. Du hade Magnetic. Och så var det ju Whitney Houston innan dess med I Wanna Dance With Somebody. Nu Alex Warren. Här är Ordinary i Guldkanalen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: här Guldkanalen. Och senast fick du en skön rock'n'roll-favorit från 80-talet. Det var ju G. Giles Band med Centerfold. Strax med bra musiken i radio. Vi fortsätter lunchen alldeles strax med både musik från Rymdpojken och Per Gessle.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
3: XXXLuts.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ju ingen.
7: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.

0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
1: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det står SHL Hockey på schemat ikväll. Rögle, de ska spela hemma i Ängelholm mot HV71. Tabellottan Rögle, de har spelat in 8 poäng på 6 matcher. HV71, de är 3 placeringar och 3 poäng bakom. Och för Malmö Redhawks så blev det match på bortais mot Luleå. Malmö som tog säsongens första 3 poängare i lördags hemma mot Brynäs är just nu på plats 10 i tabellen med sina 7 poäng på 5 matcher. Luleå med en match mer spelad, de har fått in 9 poäng och är tabellsjua. Och när det gäller Malmös skadade lagkapten Fredrik Händemark så är prognosen att Händemark kanske skulle kunna vara tillbaka igen efter landslagsuppehållet i november. Och det blir också toppen mot botten i SHL ikväll när tabellettan Frölunda gästar sistplacerade Timrå. Det är Timrå som bara har 2 poäng efter 6 matcher samtidigt som Frölunda inlett säsongen med 6 raka segrar. Matcherna i SHL ikväll drar igång klockan 7.
3: Det heter jag som ser till så att sjön musik i din radio här under eftermiddagen. Inleder den här timmen med Phil Collins och Tjuvjakt.

0: Guldkanalen med Mara senast med 95. Och så var det Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt innan dess i Stammis. Hur mycket skulle du hinna få ner i en kundvagn på bara 35 sekunder? Nu har du ju chansen att testa. Du får ju behålla allt du lyckas plocka på dig i den där kundvagnen. Var med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Du läser mer och tävlar just nu på Guldkanalens Facebook-sida. Vi fortsätter eftermiddagen här Guldkanalen med musik alldeles strax från både Freddie Mercury och Madness.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
5: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda så vila inte på hanen gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
9: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja,
12: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
14: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
19: Gröna fönster? Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
13: Voicetransporter.se.
20: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
21: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Madness med Our House. Och det finns ju även en musikal som är döpt till Our House som har spelats och gjort succé i London. Och musikalen då, Our House, bygger då på musiken ifrån gruppen Madness. Innan Madness var också Freddie Mercury med Living on My Own. Nu Teddy Swims.

Guldkanalen med en klassiker senast från 1972. Låten som ju är en hyllning till 50- och 60-talets tidiga rock'n'roll. Det fick ju Elton John i Guldkanalen med Crocodile Rock.

0: Melodikanalen med Five senast med Everybody Get Up. Det är programledarbyte på schemat. Henrik Wibe heter jag som alldeles strax ska lämna över till min kollega. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Lutz. More is more, növel står.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.

0: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Storsäck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
8: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Nyfikenheten har tagit Mauri Hermansson till både oväntade platser och personliga möten. Jag har haft turen att träffa så många otroliga människor genom åren och jag är glad att fler nu får ta del av avsnitten. Ett avsnitt tar honom dessutom till en miljö som han inte tidigare har utforskat, nämligen swingervärlden. Och det besöket får tittarna bara se på TV4 Play. Jag känner att det kanske är lite väl barnförbjudet för min YouTube-kanal, men det blev ett av de märkligaste och roligaste avsnitten som jag har gjort. Mauris värld har premiär idag på TV4 Play och därefter så släpps nya avsnitt på torsdagar. Miley Cyrus nya skiva debuterade förra veckan på första platsen på amerikanska albumlistan och en vecka senare så hade skivan det största raset någonsin som ett album haft veckan efter att det debuterade som etta på listan. Nu har det alltså fallit till 157 plats och det är det största raset någonsin på listan veckan efter ett album debuterade som etta enligt Variety. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Jag var säger med Miley Cyrus, upp som en sol och ner som pannkaka, så blev det. Tack Tilly för nöjesnyheterna och tack till Henrik Wiberg för sällskapet under dagen fram till nu. Nu gör vi skift i studion. Daniel Ullhage heter jag som tar plats och öppnar med Boston, ställer det.

0: Ed Sheeran, Beautiful People. Ja, det är ju känt sedan gammalt att Guldkanalens radiolyssnare är lite snyggare än genomsnittet. Välkommen till eftermiddagen, Ulla Hage i studion med Gracie Abrams Hit the Wall strax i musikblandningen. Minst 9 låtar i rad är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
8: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i 4 välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rageriet Skanör. Läs mer och boka på rageriet.se.
9: Hos Containerpool.

0: Containerpodden kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpodden.se, din kompletta containerleverantör.
1: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
2: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
1: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.
5: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
8: XXX Let's Morris Mård Möbel Stor.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Och vi kollar kalendern. Det är torsdag idag, 8 oktober 2026, det är det almanackan. Det är Nils som har namnsdag idag. Och så är det vägledningens dag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag och kan skryta med att du firar födelsedag samma dag som Bruno Mars. Det blir en låt med Bruno Mars som är lite stund i Guldkanalen. Men först, Time After Time, Cyndi Lauper på Guldkanalen.

Lose Somebody, One Republic och Kygo i Guldkanalen. Strax så blir det Bruno Mars. Han fyller 41 år idag. Du ska få I Just Might med Bruno Mars strax. Men först lite 80-tal. Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Här är Lionel Richie med Say

Bruno Mars, I Just Might. Grattis på födelsedagen, Bruno Mars, 41 år idag. Det är torsdag eftermiddag, står här och kollar i väderprognosen om det möjligen är någon ny våg av brittsommar på väg. Någon sensommar pust över Sverige, men det ser inte så ut faktiskt. Temperaturen verkar ganska stadigt sjunka nu framåt där mot mer höstlika temperaturer. 11-12 grader så småningom i nästa vecka. Hösten är på väg.

0: Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Bon Jovi i musikblandningen. Vi älskar också när alla är på plats i personalen. Vi har Tilly på nöjesnätterna, Martin van den kör sporten, Bengtsson vädret och med start i nästa timme. Full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Och jag spelar musiken. Om en stund blir det mer musik. Till exempel den här, Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
4: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Let's More is more Möbelstore.
6: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
9: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
11: Hämta

0: Caleb Scott med You Are The Reason.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har PFM-bandet, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Det står SHL Hockey på schemat ikväll. Rögle, de ska spela hemma i Ängelholm mot HV71. Tabellottan Rögle, de har spelat in 8 poäng på 6 matcher. HV71, de är 3 placeringar och 3 poäng bakom. Och för Malmö Redhawks så blev det match på bortais mot Luleå. Malmö som tog säsongens första 3 poängare i lördags hemma mot Brynäs är just nu på plats 10 i tabellen med sina 7 poäng på 5 matcher. Luleå med en match mer spelad har fått in 9 poäng och är tabellsjua. Och när det gäller Malmös skadade lagkapten Fredrik Händemark så är prognosen att Händemark kanske skulle kunna vara tillbaka igen efter landslagsuppehållet i november. Och det blir också toppen mot botten i SHL ikväll när tabellettan Frölunda gästar sistplacerade Timrå. Det är Timrå som bara har 2 poäng efter 6 matcher samtidigt som Frölunda inlett säsongen med 6 raka segrar. Matcherna i SHL ikväll drar igång klockan 7.
0: Tack för det, Martin, som håller koll på sportvärlden. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Torsdags eftermiddagen rullar in i 15 timmen. Vi ska strax dra igång eftermiddagens trafikrapportering med Henke som är på språng. Men först inleder vi med Glenmark Eriksson Strömstedt, en jävel av kärlek.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Ny musik i Guldkanalen. Mondo, Armand Duplantis med Gold. Strax ska vi dra igång eftermiddags trafikrapportering här på Guldkanalen. Det blir trafik strax i sändningen. Henke är på väg in i vår trafikstudio. Och du kan från och med nu, om du ser någonting som stör i den skånska trafiken, ringa till vår trafiktelefon 010 10 11 91 rakt in i vår trafikstudio. I musikblandningen Splitter nytt strax i musiken. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Och det ska bli Cat's Eye med Animal. Kommer strax.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Planerar ni en kick-off, då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan. Och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje

0: detalj. Janssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ny musik i Guldkanalen. Cat's Eye är tillbaka. Det gillar vi. Animal heter låten. Du får den i musikblandningen. Strax blir det Ray med Where Is My Husband. Och så blir det en 80-talsklassiker också i musiken. Och så ny musik med Hanna Färm. När vi strax fortsätter eftermiddagen på Guldkanalen. Men först tittar vi till trafikläget tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Lund så ligger ett föremål på vägen. Det ska tydligen vara ett spännband som ligger på E22 mellan Gastelyckan och Råby i riktning söderut mot Malmö.
0: Och nu en liten efterlysning. Det är Ray som undrar vad hennes man är.

0: fem med nära något så bra ny musik här i Guldkanalen. Och där innan Bangles med 80-talsklassikern Manic Monday. Ja, det är ju till och med torsdag idag. Det är full fart på veckan. Det rullar mot fredag och helgen. Går på rätt håll kan man säga den här veckan.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Isen spänn, bränner i fickan, tjuvjakt och Fanny Avon i guldkanalen. Strax ny musik från Luke Combs efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det skedde en kollision i Malmö. Det var på inre ringvägen i Lindeborgsrondellen i riktning mot Hyllie. Så där kan det ju vara någon störning kvar då på platsen där.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då finns Henke på 010 11 911. 010 11 911. Nummer som når rakt in i vår trafikstudio här på Guldkanalen.

0: låten spelar vi speciellt för Centerpartiet. In the middle. Zedd och Maren Morris i Guldkanalen. Mitt i torsdags eftermiddag och strax nyhetsnyheter ifrån Jane Tilly. Och i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag så blir det till exempel Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
5: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
6: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Let's More is more möbelstår.
1: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.
8: I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as

din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: med Higher Power.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Nyfikenheten har tagit Mauri Hermansson till både oväntade platser och personliga möten. Jag har haft turen att träffa så många otroliga människor genom åren och jag är glad att fler nu får ta del av avsnitten. Ett avsnitt tar honom dessutom till en miljö som han inte tidigare har utforskat, nämligen swingervärlden. Och det besöket får tittarna bara se på TV4 Play. Jag känner att det kanske är lite väl barnförbjudet för min YouTube-kanal, men det blev ett av de märkligaste och roligaste avsnitten som jag har gjort. Mauris värld har premiär idag på TV4 Play och därefter så släpps nya avsnitt på torsdagar. Miley Cyrus nya skiva debuterade förra veckan på första platsen på amerikanska albumlistan och en vecka senare så hade skivan det största raset någonsin som ett album haft veckan efter att det debuterade som etta på listan. Nu har det alltså fallit till 157 plats och det är det största raset någonsin på listan veckan efter ett album debuterade som etta enligt Variety. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen med trafikstärkse från Henke som håller koll på rusningstrafiken som just nu pågår i Skåne. Mer musik också på väg, till exempel Maroon 5 om en liten stund. Men först Ariana Grande, Hate That I Made.

0: Maroon 5 med Animals i Guldkanalen. Strax med trafik från Henke. Ser du något som stör i trafiken, ring 010 11 911. Strax också kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Vi tar reda på det strax. Och så Burn It Down, Shabusi och Leon Bridges. Ny musik strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt.

0: enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Let's. More is more. Möbelstor.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
4: fönster. Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
7: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
12: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen i Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
13: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
14: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Shaboozy. Leon Bridges med Burn It Down i Guldkanalen. Där vi strax ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Och den stora frågan är ju, fick vi någon vinnare i morse i Gissa kändisen? Men det är väl ganska mycket pengar just nu kan man säga, den där kändisen. 7400 kronor idag, va? Vi kollar in dagens gissning strax. Och så Molly Hammars nya singel Aldrig ensam igen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne och det är lite småtråkigt väder också, men än så länge så har jag inga akuta störningar den här timmen. Men om du upptäcker någonting som ställer till problem på de skånska vägarna, då får du höra av dig. Numret är ju 010 10 11 901.
0: Ja, det är på eftermiddag som du får full koll på eftermiddagstrafiken, men också ny musik först på Guldkanalen. Här är nya från Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Drop Dead Beautiful med 6 Horse 9. Du får den såklart här i Guldkanalen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Pia, om jag säger att det är du som får gissa idag i Gissa kändisen.
2: Då säger jag Erik Ingare som är kändis i Antikrundan.
0: Just det. Erik Ingare ifrån Antikrundan. Är det rätt svar? Nej, det var det faktiskt inte.
2: Inte det heller.
0: Nej, tyvärr. Det är chans att sätta kändisen halv åtta i mobilt i hus.

0: Torsdag eftermiddag mot helgen, mot fredagen. Herregud, vi har klart av majoriteten av den här arbetsveckan redan. Det är skönt det. Mer musik strax. Ella Langley är på väg och så blir det Kato. Turn the lights off efter trafiken för länken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne och det rör sig ju lite långsamt på en del håll. Till exempel på E65 vid Svedala i riktning mot Ystad. Där rör sig trafiken långsamt. Till exempel.

0: Her, ny musik med Ella Langley. Du följer såklart här i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag på väg mot 17 timmen. Vi fortsätter såklart strax med både musiken, trafiken från Henke och så blir det sport med Martin Fandén och väder från Bengtsson på heltimmeslaget klockan 17. Häng med i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
7: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
12: Förenade Care.
13: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
15: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
16: Mamma!
17: Ja, vad vill du?
16: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
17: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
16: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

Katy Perry med Firework. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Det har skett en singelolycka vid Lund på väg 108. Olyckan är vid Gunnesbo, riktning mot Kävlinge på väg 108.

0: Tones and I med The Dance Monkey.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Sonda på FN-bandet, Dan Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Det står SHL Hockey på schemat ikväll. Rögle, de ska spela hemma i Ängelholm mot HV71. Tabellottan Rögle, de har spelat in 8 poäng på 6 matcher. HV71, de är 3 placeringar och 3 poäng bakom. Och för Malmö Redhawks så blev det match på bortais mot Luleå. Malmö som tog säsongens första 3 poängare i lördags hemma mot Brynäs är just nu på plats 10 i tabellen med sina 7 poäng på 5 matcher. Luleå med en match mer spelad, de har fått in 9 poäng och är tabellsjua. Och när det gäller Malmös skadade lagkapten Fredrik Händemark så är prognosen att Händemark kanske skulle kunna vara tillbaka igen efter landslagsuppehållet i november. Och det blir också toppen mot botten i SHL ikväll när tabellettan Frölunda gästar sistplacerade Timrå. Det är Timrå som bara har 2 poäng efter 6 matcher samtidigt som Frölunda inlett säsongen med 6 raka segrar. Matcherna i SHL ikväll drar igång klockan 7.
0: Vi kliver in i 17-timmen den här torsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och spelar musiken för dig hela vägen fram till kvällningen. Vi tar dig hem från jobbet med både musiken och trafiken precis som vanligt. Strax Keith Urban och Michael McDonald med först Panic at the Disco.

0: Keith Urban och Michael McDonald. Den får du såklart i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. Strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt hålla inrattat på Guldkanalen, så håller Henke dig uppdaterad. Och jag ser till så att jag skär musik i radion för väg hem. Till exempel den här låten ifrån Jamie Miller. Baby Doll kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island.

0: Var Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
6: Relax. Det är Vilax.
5: Läs mer på vilax.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
9: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
11: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
12: Smarta fönster.
11: Smartafönster.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Dahl, du föddes såklart här i Guldkanalen. Underbar låt. Och den har såklart en egen dans i sociala medier. Alla dansar Baby Dahl-dansen just nu. Isabelle, som är ansvarig för våra sociala medier här på Guldkanalen, hon hade en idé att vi alla på Guldkanalen skulle dansa till den här låten och så skulle vi lägga ut videon på våra sociala medier. Och det är ju helt uppenbart att Isabelle aldrig har sett oss på Guldkanalen dansa. För det hade man inte föreslagit det. Herregud, det kan jag säga. Det skulle bli fullständigt katastrof. Och vad säger du? Skulle du vilja se oss dansa till Baby Doll? Då får du skriva i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Blir trycket för hårt så kanske vi tar oss en sväng om. Vi får väl se om jag får med mig Henrik Wiberg och Henke Holmberg och Kalle Broberg. Ja, vi är många stelbenta kan jag säga på det här stället. Nu tar vi trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan vi hade vid Lund förut, den ska vara uppklarad nu. Den var ju på väg 108 vid Gunnusbo, men där är det fritt och framkomligt igen. Vad har vi för övrigt då? Vi har långsam trafik på E65 vid Svedala, riktning mot Ystad. Därför räknar man att det rör sig långsamt. Lite oklart varför.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken. Strax nya från Ray Dalton. Men först Danny Saucedo med Amazing i Guldkanalen.

Pat Benatar med Hit Me With Your Best Shot. Får den i guldkanalen. Dags nu för den här artisten, världsartisten som fyller 41 glada jordsnurr idag faktiskt. Här är Bruno Mars i guldkanalen.

0: Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Glory of Love med Peter Cetera i musikblandningen. Jaha, vad ska vi göra nu då? Vi tar Billie Eilish strax. Men först vill Henke säga något om trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken har ju rört sig långsamt på E65 vid Svedala i riktning mot Ystad av okänd anledning. Och det verkar fortfarande som det rör sig långsamt där på den sträckan.

0: 02, berusade ord. Du får den såklart i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag, på väg mot torsdagskvällen, på väg mot fredagen och på väg mot helgen. Jag tycker det är härligt med torsdagskvällar så här. Man har liksom hela helgen, inklusive fredagen, framför sig. Inte så dumt. Vi har också mer musik och mer trafik framför oss. Och så blir det nyhetsnyheter från Tilly klockan 18. Häng med. Och i musiken, när vi fortsätter, så blir det till exempel ny musik från Benjamin Ingrosso. Waste My Time. Nya låten.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner, och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna. Slamsugning, spolning och inspektion.
6: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.

0: superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
1: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
3: Förenade Care.
4: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
5: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Nyfikenheten har tagit Mauri Hermansson till både oväntade platser och personliga möten. Jag har haft turen att träffa så många otroliga människor genom åren och jag är glad att fler nu får ta del av avsnitten. Ett avsnitt tar honom dessutom till en miljö som han inte tidigare har utforskat, nämligen swingervärlden. Och det besöket får tittarna bara se på TV4 Play. Jag känner att det kanske är lite väl barnförbjudet för min YouTube-kanal, men det blev ett av de märkligaste och roligaste avsnitten som jag har gjort. Mauris värld har premiär idag på TV4 Play och därefter så släpps nya avsnitt på torsdagar. Miley Cyrus nya skiva debuterade förra veckan på första platsen på amerikanska albumlistan och en vecka senare så hade skivan det största raset någonsin som ett album haft veckan efter att det debuterade som etta på listan. Nu har det alltså fallit till 157 plats och det är det största raset någonsin på listan veckan efter ett album debuterade som etta enligt Variety. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar dig genom kvällen en stund till. En timme till finns jag på plats, sen tar Bengtsson över i den här studion. Marcus och Martinus tänkte spela för dig strax. Leon är i nya Moonlight. Men först Taylor Swift, Patient Zero.

0: Moonlight med Marcus och Martinus tillsammans med Leonie. Du föddes såklart här i Guldkanalen denna torsdag kväll. Härligt att du är inrättad hos Guldkanalen. Daniel heter jag som spelar musiken för dig. Vi fortsätter med det om en liten stund. Mer trafik också från Henke som du når på 010 10 11 901. Och i musikblandningen minst 9 låtar i rad. Håll gärna räkningen. Kygos nya är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: XXXLUTS.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
7: Morris Mord Möbel Store.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
9: Köp dina biljetter på malmoopera.se.

julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.

0: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
1: Men han andas ju inte. Hämta hjärtstartaren.
2: Men vi har ingen.
3: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster.

0: och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: James T.W. Is It Love? Den får du såklart i Guldkanalen. Strax Kygos nya låt, men först Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Staffanstorp så ligger det ett plastföremål på vägen. Det är då på väg 11. Det här föremålet ligger vid Sunnanå i riktning mot Staffanstorp. Och söder om Höganäs, där är det någon form av utsläpp av olja eller liknande på vägen. Det är då på väg 111 vid Lerberget söder om Höganäs. Alltså ett utsläpp på vägen där.
0: Tack för det Henke som kommer tillbaka en gång till innan vi stänger trafikbutiken för den här kvällen. Nu

0: Beatles är guldman tillbaka igen. 5-10 med Henrik Jane och Per-Ola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och ny chans att gissa på den där kändisen. Dagens gissning kom ifrån Pia.
2: Då säger jag Erik Ingare som är kändis i Antikrundan.
0: Just det, Erik Ingare var fel svar. Pia var väldigt säker på att det var rätt svar, men det var det inte tyvärr. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti och då är kändisen värd 7500 kronor. Lycka till, sätt kändisen imorgon bitti och missa inte guldmorgon. 5-10 fredag morgon här på Guldkanalen. Nu blir det ny musik. Molly Sandén, Victor Leksell med

0: Seal Crazy. Det här är Guldkanalen där vi nu tittar till trafikläget en sista gång för den här torsdagskvällen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka med en lastbil på väg 104. Det är då mellan Örtofta och Viderup i riktning mot Gårdstånga på väg 104.
0: Tack för det, Henke, som är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Och som är trafik tidigt imorgon bitti 20 över 6. Trafik med Martin Fadén i Guldmorgon.

0: Slut för idag, tack för idag, säger vi som har jobbat med den här sändningen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fanén, Henke Holmberg, själv heter Daniel Ullhage. Nu lämnar vi över till Daniel Bengtsson som tar över och spelar musiken för dig hela vägen fram till midnatt.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
5: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
7: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i 3 serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
17: fönster. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Ett i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig. Så är det, Guldkanalen har du rättat in. Hej min vän, hoppas du har det fantastiskt där du är. Jag vill tacka Daniel Ullhag också som har varit sällskapet här under eftermiddagen. Tillbaks är han imorgon och firar fredag med dig. Det ser vi fram emot. Daniel heter jag också, Bengtsson efternamn. Med dig till midnatt och först ut jag tar oss till Irland.

0: någonstans bland alla aliens i Men in Black, Will Smith såklart. Och så var det Harry Styles där i mitt emellan i American Girls.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalender. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlottningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
9: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Hej, vi är Karo
12: och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
11: The Look,
12: Listen to Your Heart
11: och
12: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
14: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
17: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
18: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
19: Smarta fönster.
18: Smartafönster.se.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Santana, We Don't Need Another Hero i Guldkanalen. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Och jag har Dabas med mig om en liten stund med Alive. Först ut här i Darin. Och lite lugnt och skönt är det sista jag behöver i guld. See.

fick lite tryck, lite gyllene tider. Ljudet av ett annat hjärta i Guldkanalen. Till Tove Sturke, I Start Walking.

0: Mars Material Girl, Clara Hammarström, Gravity, Tove Styrke, Start Walking och mer musik runt hörnan väntar Stella Lefty, bra ny musik i låten Boston.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Total Relax. Det är Vilax.
0: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
9: Total Relax. Det är Vilax.
0: Läs mer på vilax.se.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja,
10: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
12: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
13: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
16: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage av.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Hej min vän, hoppas du har det fantastiskt och njuter av torsdagskvällen. Jag tänkte värma dig med lite god musik, bland annat ifrån filmen Grease. Vi får Sanna Nilsen och först ut här American Authors. Best day of my life. Hoppas den är i

0: John Travolta och Olivia Newton-John tillsammans gjorde de You're the One That I Want ifrån filmen Grease, som man har sett ungefär 67 gånger kanske, 167 gånger, 1167 gånger rent av. Men den är bra, den är ju så mysig. Albin Lee Melda om en stund, Josefin, och så blir det svenska popundret Ace of Base.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
2: Varsågod.
3: Tack.
1: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
4: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
5: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
9: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
10: Trädgårdsjord Extra. Bra torrfri jord från Sverok.

0: Hämta hjärtstartaren!
1: Men vi har ingen.
2: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
5: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Fotbollsmusik. Ja, det var fotbollstemalåten ifrån årets fotbolls-VM. Shakira såklart. Die Die, så heter låten. Jag tar och bjuder dig på mer musik. Det här är Taylor Swift i guld.

0: Elton John och Rocket Man. Jag kollade in den där filmen som heter just Rocket Man för ett tag sedan om Elton Johns tidiga år i karriären. Han har varit med om en hel del och det har också gjorts mycket bra musik. Kolla in filmen om du har chans.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Storsäck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på Skåne.

0: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
1: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
2: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det blir mestadels mulet väder även imorgon här i Skåne och Öresund, också en hel del regnstänk. Temperaturen nu mellan 11 och 13 grader och vi får en vind som är mest måttlig och då som sydlig. Kanalen lyssnar du till. Jag ska ta oss framåt i kvällningen här. Vi är på torsdag kväll. Vi letar oss fram mot helg. Den startar tidig fredag. Då är jag om 3 timmar. Fram till dess är jag här och bjuder på Molly Hammar bland annat. Först ut här är Aldrig ensam igen.

0: Warren i Guldkanalen. Fever Dream. Klassisk disco innan med Gloria Gaynor och I Will Survive.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
4: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok med

0: www.tomelilla.se.
1: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
2: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Med ditt tak redo för regn, vind och vinter. Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
7: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
8: Förenade Care.
9: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.
8: Förenade Care.
9: Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Känns det

fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

bjöd på en riktig klassiker i guldkanalen. Det var Queen såklart med Freddie Mercury spetsen och Don't Stop Me Now. Tuss innan, Voices, Tove Lo, To Die For och mer rock'n'roll i radioapparaten. Mer gitarr, här är Lenny Kravitz och Fly Away. God kväll min vän, Daniel heter jag. Fram till midnatt är jag här.

0: Mercy, Guldkanalen, Ella Langley, Be Her och Lenny Kravitz också med Fly Away. Mer musik alldeles som en stund. Sombre, Homewrecker och så härliga glada låten med Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torrfri jord från Sverok.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterar det på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårdsro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Hej, vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master Villa.
13: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
12: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
15: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
16: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
17: Men kan någon hjälpa? Han blöder.
18: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix. Kunskap som räddar liv.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakro. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

kanalen du lyssnar till. Jag ska bjuda dig på Ray Dalton om en stund. I just wanna be happy. Lalle dyker upp med Someday Young. Donna Summer, hon bjuder på disco i Hot Stuff. Först ut, skön sång av ingen mindre än Sia i Guldkanalen. Låten heter Gimme Love. God kväll min vän.

0: Donna Summer, Hot Stuff i Guldkanalen, Lalle, Sunday Young, Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy och Sia också med Gimme Love. Musiken fortsätter, Rachel Platten är här med Fight Song om en stund. The Cranberries dyker upp, det där är bra. Ode to My Family. Så ny musik från en kille som heter Jamie Miller.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotary. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Storsäck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
5: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: XXX Lutz.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
12: Morris Mård Möbelstor.
13: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
14: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja,
15: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, säg själv på...

0: på fiskoskaldjurgrossist.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ja, vi hoppar rejält i musikgenrerna. Det var The Cranberries. Aha, Ode to My Family först. Kevin Littlesen med Turn Me On. Och så här var det ju Salt and Pepper och Let's Talk About Sex. Till nytt ifrån Benjamin Ingrosso som är tillbaka igen. Och det blir hit när det är Benjamin som spelar I Waste My Time.

0: Tjuvjakt. Stammis som de gör tillsammans med Simon Strömstedt här i Guldkanalen. Ava Max, Kings and Queens, och också Benjamin Ingrosso och hans Waste My Time.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en dansk-inspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Hej, vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Master Billard. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
10: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalender. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejo, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Lutz, more is more, növel står.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
17: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
18: Smarta fönster.
17: Smartafönster.se.
19: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
20: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
19: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
20: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
21: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
22: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

vi trillar in i timman efter 11. Jag tänkte ta och bjuda dig på norskt. Ja, det blir det. Ifrån Lene Marlin, Sitting Down Here. Nya låten ifrån Taylor Swift, Patience Zero, den får du. Först ut tar vi oss till årets Mello. Där hittar vi de sköna killarna i Medina. Viva l'amor!

0: Station Zero, Taylor Swift såklart som är tillbaks igen. Mer musik runt hörnan väntar Bruno Mars och ABBA.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949.

0: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramakväll.
1: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
0: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
1: Va?
0: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
1: Va?
2: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsgården.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson, Nilssons möbler
6: och inredning. Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

Thomas SOS i Guldkanalen. Bruno Mars var innan, I Just Might. Och jag tar oss till Danmark om en liten stund. Då bjuder jag på Rasmus Ebak och hans Litt i fem. Kygo, Khalid och Griffin är här med Save My Love. Först ska vi ta hela USA och jag faktiskt delar av andra länders stora stjärnor vid dåtiden. 80-talet pratar vi om i USA for Africa. We are the world i Guldkanalen. God kväll.

Ja, det är en monsterhit han har fått till, Kygo, med hjälp av Khalid och Griffin i Save My Love. Louis Fonsi i bakgrunden tillsammans med Demi Lovato. Hej, Chama La Culpa.

0: handlar tydligen om kärlek på arbetsplatsen. Molly Sandén och Victor Lexell i Tänk om. Och tänk nu, det kan vara så att helgen närmar sig med stormsteg. Ett par minuter sen så börjar fredagen. Henke Holmberg är här då, och sen så imorgon bitti då är Henrik Jén och Parola här i Guldmorgon. Och sen så bara tutar det på. Ja, och du, vi hörs igen måndag kväll.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Look,
10: Listen to Your Heart
11: och
10: It Must Have Been. Till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
11: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
16: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
17: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
18: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner, och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
19: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

upp med godis. Så jag är redo för natten. Är du? Vad bra, häng med då vet jag. Jag säger tack till Daniel förresten, han har ju sänt klart. Nu är det jag Henke som står bakom mikrofonen här. Och jag börjar med musik från Teddy Swims. Break up in

0: Sara Larsson med Säg mig var du står. Och det är dags nu för Benson Boone och hans låt Mr. Electric Blue. Och han ska nu avslöja vem som är Mr. Electric Blue.
1: This one's a really important one because it's about my dad. My dad is Mr. Electric Blue.

Vinylmagasinet-finalen med världens bästa lyssnare. Hon heter Gracie Abrams som sjöng låten Hit the Wall. Och vad tror du om Train? Den lyssnar vi på nu. Låt

ju tänkt att dumpa sitt artistnamn, men sen så ändrade han sig. Jag pratar om The Weeknd. Så att The Weeknd är fortfarande The Weeknd. Och det känns ju tryggt. Det fick honom här med I Feel It Coming. Och dessförinnan så var det Klara Hammarström med Gravity. Och jag släpper fram Kimberly härnäst med Eternity.

danska Michael Orange to Rock med The Actor. Och det är dags för ny musik nu från tjejerna i Cat's Eye. Alla är vi ju lite djuriska, eller? Nya låten heter nämligen Annie.

Nypåstigna. Ja, det var Stella Lefty som hoppade på tåget till Boston. Och det var också låtens titel då, Boston. Och jag fortsätter med Frida Örn och hennes version av Fading Like a Flower. Fading.

0: timme, rakryggad och vaken. Hej, Henke heter jag. Vad tror du om Sanna Nilsson senaste What Love Is? Den ska spela för dig. Men jag inleder med Mark Amber och Belong Together.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

världens bästa lyssnare. Du hörde Hanna Färm, nära något så bra sjöng hon. Och Sanna Nilsson senaste heter ju What Love Is, fick du också dessförinnan där. Jag tror bestämt att vi blir lite vågade nu. Här är Naked och Dio, låten heter Sexual.

riktig klassiker från Michael Jackson, Rock With You. Och han som sjöng Camera förut, det var ju Ed Sheeran. Och jag följer upp det med en svensk låt. Här är Oskar Linnros från och med du.

Guld är ju en valör han är van vid, stavhopparen Mondo, menar jag. Det var ju han som sjöng här låten som heter Gold. Och nästa artist är Harry Styles. Den här sången passar ju bra på natt.

Run Them med Hate That I Made You Love Me. Dags nu för en svensk kille som har haft diverse jobb innan han blev känd. Han jobbade i en livsmedelsbutik ett tag. Han var lärarvikarie också och så jobbade han på en biograf. Jag pratar om Victor Lexell. Han är med Skriker mitt namn.

Tiden går fort. Det är redan dags för en ny timme. Det är jag, Henke, som står här bakom mixerbordet. Så vad tror du om en klassiker från Huey Lewis and the News? Hip to be square. Ja, den kommer strax. Jag inleder med Molly Hammars senaste. Den heter Aldrig.